Hayat şünce cepa müşakkatlik durup, her günü nemişka yani özümüzne tekhimi köprak kılışkı öndeyimiz? Bel koyversanız boludu, ama herkes kakşama. Sözlük yatlımısınız, İngiliz tılını sudak sözler vatkalağı həvəslinipli qalısız. Bədən çınıqdırmısınız, kilişken bədəllərgə zoğunluplu qalısız. Nətice bədəlsizgən məydu? Mürəssənin həmmisi...

Şirket məsuli Xorvatiya şöydəki doklat yığınıda B4-cü ruh bilən B5-nin işini qılış fikrini oturu qoyğa idi. Bu sözləni icabi mənədə düşənsək, mənisi nəyət addi. Köpünçimiz özümüz işəngən nərslədə aqıvidini oylamayla çantırımız. Bu yolunu burnumuzğa yigücə hama qatlərcə davamlaşdırımız. Bu jaryanda bəzidə iş nimni bilmigən qiyapətki kırvalmısaq qanda qılımız? Birəsiga fikrimiz bolub, udulu dəb salsaq, yenik boğanda xaqını rəncidib qoyumuz. Eğir boğanda öz putumuzğa paltı çapımız. Yəni, ən muyumu şu ki, bir işini vayığı yetküzüb qılsaq, qaltısı atılımız. Qanda qılığanda qaltısı adamga aylanğılı boludu? Menin təcərbəmge asaslanğanda, başqıladın azıraqlı köp işlisək, şunun öz kubayıdır.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızın anlayışınlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 3 günü, Pəyşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 22 günü.
2: Aval bu qitimqi programımızın asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şinjanğa kelib, nişanlıq yardım veriş və əmkarlaşıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
2: Jongu Şinjan rayonunun tarixi, Jongu Şinjan rayonunun din tarixi namlıq yeni kitab Beycanda elan qılındı.
1: Abdanım rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanısı, axbarat elan qılış yığını ötküzüb, Bayonqulun oblastının 15-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyat yirik planını tanıştırdı.
2: Abdonom rayon kəsbi, tücöbilik, özgəcə, yeyəncə karxanalarını yetiştiriş salmaqını sicil zoraydıb, dövlət dərəcilik kəsbi, tücöbilik, özgəcə, yeyəncə kiçik gigant karxanadın cəmi 61-ni yetiştirdi.
1: Dörbülcü nahiyası asasi qatlam kenişiş, məsliyyətlişi süpsi bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsəlini yuqru ünümdə həl qılışqı türtükü boldı.
2: Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabiqəsinin ad üstü türləri müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şinjanğa kelib, 8-ci ayının 31-ci günüdən 9-ci ayının 2-ci günü gecə nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingin Şinjan xizməti toğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır ögünüb, izcillaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrusudaki uğurlaşdırmasını əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, diqqət

0: Әр милләт аммасыны Шинжаңның дин хезмәтендә коллыгы кертүлгән гаять зур нәтиҗәләрне тогры тунышка техимы яхшы етәклейт. Динге итикад кылдыган аммыны партиягы катты әгиш меңишка, кудратлык дәүләт курыш, милләтне гүлләндүриш улык ишыга фаал катнышкы етәклейт.
1: Әмди станциямызның Рәсми тарих ва тогра назария аркылы Шинжаңның иттифаклык, тараккыят улыны мустахкамлайлы дигән мавзудагы обзорны аңлатабыз. Джунгу Шинжаң районының тарихи. Джунгу Шинжаң районының дин тарихының рәсми элан кылынышы яңа дәврдәге Шинжаңны мәдәният аркылы озыкландырышның бәлге характерлик нәтиҗәсе. Техмо мөһиме тарихи нуктадан асасны мустахкамлап куәт топлаш, Чегра районны идар кылыштыкы мөһим зур мәдәният курылышы. У эгер назария мәдәнияте барпа кылыш җәһәтен чоңкур узак дәвр әһмиятигә ва стратегиялык кыйммәткә ия. Тарихны әйнәк кылгандылар, калган юлны энек фәрихләндереп, пухта кадам белән алгы илгәрлегеле булады. Ішкі әзірді тарихи материализмлық мейданда чың тұрылып, Чонхуа милетін ортақ гәвдісі еңіні мұстекемләштін ібарат асаси линия чың көзленіп, мәвқі Чонхуа милетінің ұмуми тарақият томырға қойылып, Шинжан тарихи диннің өзгірі сахасырге бірқатар негізлік мәселелерге ілмей жауап беріліп, біліштікі нұқсалар үнімлік айданлаштырылып, тарихи біліш тоғырланды. Рәсми тарих аркылы қалып мүҗәссәмләнсе, тогры назария аркылы күч топланса, асасны пухтылап, Чегра районны гүлләндергеле булады. Ишки әсәрнең нәшер кылынып тарқытылышы, һәр милләт аммының бәшне қалыптан итраф кылышыны күчлек илгәре сүреп, милләтләр иттифаклыгы тараҡҡиятының мәнәви мөнбәт тупрыҡын пухтылап, Шинжаңның җәмғиәт мөҡимлеге ва әбәди әминлегегә һәҡиҡи төрткү булыш. Iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari surishni puxta nazariya teriki va ma'naviy kapolat bilan ta'minlagusi.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musofada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Jang Yin xabar qildi. Avtonom rayonli xalq hukumati axborot ishxonasi tunugun tushdim burun 12-нче мәйдан 15-нче 5 елда эшне башлаш кадам элиш темасындагы юришлек баш темалык ахбарат элан кылыш йыгыны өткөздү. Ахбарат элан кылыш йыгынында байлык абзерлигин топлап өзгеч кәсипләрне гүлләндирип, Баянгулын областының икътисад җәмгыятының юқыры сыйфатлык тараҡҡиятыга һәҡиҡи төрткү булыш баш тема кылынып, Баянгулын областының 15-нче 5 ел мәзгилидәге тараҡҡият йырык планы тоныштырылды. Баянгулын областлык партия комитетының муавин шуҗисе област башлыгы Ашик Ту 15-нче 5 ел мәзгилендә Баянгулын областы мәвкәне азыр бар кәсип асасыга куеп, Баянгулын алайдлыгыгә ия заманыви кәсип системасын тез барпа кылдыганлыгы. Нефт, табий газ эшләп чыгарыш, пишиклаш, яшыл канчылык, яңгычы электр энергия системасы, токымычылык, кием-кечек, көмірдән пакыз, юқыры үнемлек пайдаланыш, өзгечә езгилек мәсәләтләрне пишиклаш катарлык, өзгеч кәсипләрне тараҡлы кылдырып, зорайтыш, сүптүне өстүреп, үнемен ашырышка нуқтылык түрткә булыдыганлыгы. Яңгычы электр энергия системасы җәһәттә пакыз, төвән карбонлык булыш ta'minlash bilan ehtiyojni moslashtirishni muhim nuqta qilib, Shinjongning tokini sirtqi yetkazish 4-chi liniyasi energiya bazasi, qumloq, cho'llik, qoqasliq yangi energiya bazasi, Qaydo daryosi sof pokiz energiyani sirtqi yetkazish bazasi qurishni tezlatadiganligini bildirib, mundaq dedi. Чақылық, чәрчән қатарлық нұқтылық районларының шамал электр орынлаштырмысыны бір тұташ пілалап, Қайду дәриясы, чәрчән дәриясы еқін районының су энергиясыны пәлемпәйсіман етшіқі түрткі болып, тартмы су электр станциясы вән еңі тіптіке мұстақыл энергия сақлаш құрылышыны елгір сүріміз. Шанку юқры яңа техникалык кәсипләр тараҡият районы дәүләт дәрәҗәле карбонсыз бакча районыга таянып, яшыл токны бевасты улаш һәм яшыл гидроген, аммиаклык алкогольны бер гәүдәләштерүш, карбонны йыгып файдаланыш катарлык төрләрне юлга куеп, энергияның яшыл төп үзгәртүшегә төрткү булып, sanoatning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirib, yashil, tovan karbonlik taraqqiyot asosini puxtalaymiz. Bayong'ulin oblastlik raqamlashtirish taraqqiyot idorasi partiya guruhining shujisi, idoraning muavin boshlig'i Xu Xianfeng 15-5 yil mazgilida Bayong'ulin oblasti sunniy aql qo'shilgan harakatini cho'nqir yo'lga qo'yib, tuzum orqali asosini chingitish, texnik orqali asosini puxtalash, boshqurish orqali sifatni o'stirishdan iborat 3 bir gavda qilingan bexatarlik kafolat tizimini tez barpo qilib, ommaviy sog'liq ma'lumot bexatarlik tovon chekini qattiq saqlab, raqamlik iqtisodning taraqqiyot asosini sijil puxtalab, raqamlik texnikining davolash madaniyat, sayohat, jamiyatni idora qilish qatorliq nuqtaliq sohalarga kuch qo'shishiga turtki bo'ladiganligini tonishtirib mundaq dedi. Raqamlik texnikadan foydalanib, har soha, har kasblarni aqliy iqtidorlashtirib, darajasini o'stirib, 2030-yilga borganda 300 qo'llanish maydoni qurishga tirishib, aqliy iqtidorlik, yasimichilik va aql kan qatorliq sanoat ulugi turdan 120 ni amaliyalashtirib, raqamlashgan sort yetishtirish va aqliy iqtidorlik temperatura kontrol qilish qatorliq aql yezigilik turdan 70 ni olg'i siljitib, aql madaniyat, sayohat ulugi o'rnidan 110 ni yetishtiramiz. Oldingi qatordagi texnikalarni korxona sexlardagi yaxshi yordamchiga, yetizlardagi yaxshi texnikaga aylantirib, an'anaviy kasblarga aql qanot o'rnatamiz. Egilnishcha 14-5 yil mazgilida Bayong'ulin oblasti xalq turmushi chiqimining moliyaviy egilgan nisbatining 75% dan yuqori bo'lishini saqlagan. 15-5 yil mazgilida Bayong'ulin oblasti mablag' boylik taqsimlashni sijil a'lolashtirib, ishqi o'rinlashtirish, ma'arif, davolash, ijtimoiy kafolat qatorliq xalq turmushi sohalariga nuqtaliq mablag' selib, ommaviy mulozamat bilan ta'minlashni enchiklashtirib, puxta ishlab, qiyinchiligi bor ommaning turmushiga kafolatlik qilish to'g'rini zich puxta to'qib, zamoni yo'llashtirish qurilishi natijalaridan oblastdagi har millat ommani texnik ko'p, texnik adil nafga erishtirdi ekan. Bayong'ulin oblastlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, oblastning doimiy muavin boshlig'i Huang Xinping mundaq dedi. Jalliq ish qurilishqanlar, dehqon ishlamchilar, yangicha ish qurilishi shaholatidagi kishilar, qatorliq kishilar to'pini sug'urta qatnashtirish doirasini sijil kengaytiramiz. Eng tövən turmuş kapalıdı, alaydı qiyinçiliği barlarını kutquzuş, yardım veriş, beqiş, vaqtlı kutquzuş, yardım veriş qatarlıq tüzümlərini sicil mükemmelləşdirib, soğudu xarakterlik, sağlamlıq soğurtisi, davalınış cəhətli özara yardım veriş qatarlıq köp qatlamlıq, ijtimai kapalıd bilən tərtiblik cipsilaşdırımız. Kapalıdlik turalgu icari siyasetidin yaxşı paydalınıb, konu oltıraq rayon, xətərlik, konu öylərini özgərtişke sicil, həqiqi kapalıdlik qılımız. Diqqətini yaşanqalla balılarıqı mərkəzləşdirib, nahiyə, yeza, kənd, üç dərəcilik yaşanqandı kütünüş torunu takamıllaşdırıb, umumi mənpəətlərliq asasıdiki havalılık beqiş bilən, adetki havalılık beqiş bir gəvdiləşkən mülazimətini paal ravajlandırıb, Bayong'ulin oblastıdiki ammının turmuşunu illitimiz, qoğdaymız.
1: Əmdi, icadi, aqıl yasımcılıqdın Şincanga nəzər səhifimiz boyca anladış birimiz. Stansımız muhbiri Şau Pəncün xəvər qılını. Kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəncə, otdura kiçik karxanalar yeğənliq yaratıb tərəqi qilişdiki başlamcılar hesablanadı. Yaxın qıyılardan bu yan Abdonom rayon kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəncə karxanalarını yetiştiriş salmaqını sicil zoraydıb, dövlət dərəcilik kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəncə kiçik gigant karxanadın cəmi 61-ni yetiştirdi. Bu karxanlar mevqəni rayon əvzəl baylıqqa qoyub, texnikada yenilik yaratış arqılıq, ən-ənvi işləb çıxırış əndizisini özgərdib, icadi, aqıl, yasımcılıq arqılıq kəsib tərəqiyyatıqa yeni qüvvət qoşdu. Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonada cəmi 210 milyon yuan məbləq silinğən rəqəmləşdirilgən aqıl, yeşil karbonluq zaman və uyğur tibabdi doğrularını işləb çıxırış bazı quruluşu türünün azası gəvdə quruluşu tamamlandı. Növətdə binanın içki qısmını bezəş ciddi alıqı sürülməkdə. Şujayının rəqəmləşdirib, aqıllaşdırış dərəcəsini östürüş və yeşil tipini tövən karbonluq qılıb özgərtişini yadro qılğan noxtılıq kəsib türü boluş süpüdü bilən baza pütüb işləb çıxışqı kırışdırılgəndən keyin Şin Çikan Doğrgərlik Payçəklik Şirkətinin rəqəmləşkən işləb çıxış sistemisinin dərəcəsi umum yüzlük östürülüdü. Bu şirkətinin muavin baş direktori Li Ke Au mundaqdırı. Bu tür qurilishidan ilgar aqllashgan ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish texnikasi, yorug'lik volt energiyasi yana bizning AI texnikamizni qo'llandik. Bunda ishlab chiqarish unumimizni oz degandimi 50% dan ko'proq. Ishlab chiqarish iqtidorimizni 3 hissa oshirg'ili bo'ladi. Mahsulot qimmatimiz 1 milliard yuandan 3 milliard yuanga yetib, mahsulotimizning sifatini kontrol qilishmi nihoyatda yaxshi kapolatga ega bo'ladi. Şin Çikan Doğrgərlik Payçəklik Şirkəti Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliğinin 7-ci türkümdəki dövlət dərəcəlik kəsbi tücrübəlik özgəcə yenicə kiçik gigant karxanası boluş süpüdü bilən məvqəni Şincanın dağlıq doğru materialları baylıqağa qoyub, rəqəmləşdiriş texnikasını cüngi doğru ösümlüklərini etizda östürüşdən təyyar məhsulat qılıb zavuddan çıxırışqıcı bolğan bütün zəncirgə sandırdı. İlgirki adam küçü bilen kolda uğraş, kaçılaş, yeşikke kaçılaştak konu körünüşlerinin oranını əkli iqtidarlıq cabduqlar almaqda. Li Ke Au mundaqdırı. Rayon bölək zənciri AI texnikası arqılıq pütkül cöngi doğru ösümlüklerini östürüşdən pişiqlaş halqısıqıcə süpətini sürüşdürüşünü işqa aşırğılı boladı. İlgirki ən-ənvi doğru yasımcılıqda adam küçü arqılıq qap təyərləş, orab qacılaş, yeşikki selişqi doğru gelətdi. Aqıllaşdırış dərəcimizdən özlüksiz öz şigə əgişib, qap təyərləşdən yeşikki qacılaşqıca həmisini maşına qol arqılıq tamamlıqlı boladı. Biz avtomatlaşqan koridor arqılıq təyər məhsulatlarımızını aqıllaşqan ambarda saxlaş əşya obrot mərkizgə bivasitə kirgüzələyimiz. Məhsulat işləb çıxırış önümümü az digəndimi 30%-dən köprək yuqur kötürlədi. Bu şirən əxli iqtidarlıq yezi egilik maşınları payçəklik şirkəti, oxşaşla dövlət dərəcəlik kəsbi tücrübəlik özgəcə yenicə kiçik gigant karxana. Bu karxana öz aldığa tədqiq qılıb yartışda çıng durub, ilgirki paxta yığış maşınısıda import qılışqı tayinəşdən bugünkü kündə yadroluq zapçaslarını dövdümüzə umum yüzlük işləb çıxırışqıca, texniki ötkilgə hücum qılışını barğan sırı çoğunqırlaşdırdı. Bu şirən əxli iqtidarlıq yezigilik maşınları payçəklik şirkətinin maşına tədqiq qılıb yaratış inciniri Zhou Qian mundaqdırı. Növətdə, paxta yığış maşınısının dövlətimizi işləb çıxırılış nisbəti 100% qiyyətdi. Şirkətimizin növətdə öz aldığa təxminən 250 nəcə türlük patenti var. Bula kevəz yerini ağdırış, kevəz deriş, pərviş qılış, paxta yığıvelişdən ibarət ərqaysi basqışlarını qatladı. Kəlgüsirki noxtalıq tədqiq qılıb yaratış yönəlişimiz dövlətinin ekologiyalik bulğuma azaytış yönəlişi boyucu boladı. Növətdə, maşınını bütün gəvdilik yenikləşdiriş və yeni energiyalik hərəkətləndirgüç küç oranını eliş ötkiligə hocam qılıb quvvət ısrapçılıqını tövəl ıdıvadımız. Aqıllaşdırıb özgərtiş, quraşdırış ünümünü körünərlik östürüblə qalmay, yana dövlətimiz işləngən paxta yığış maşınlarının dövlət dərvazısından çıxırılışıqa texmo işçənç beğişlədik. Növətdə, bu şirən şirkətinin yezigilik maşınları məhsulatları Özbekistan, Qazaxıstan, Braziliya qatarlıq köpləyən dövlətlərə eksport qılındı. Hər bir kəsbi tücrübəlik, özgəcə yeğincə karxana məvqəni Şincanın əvzəl baylıqıqı qoyub, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgə sicil hücum qılıb, pən texnikada yeğinlik yaratış arqılıq kəsiblərinin dərəcəsini östürüşkə quvvət qoyub, Şincan özgəcə əvzəl kəsiblərinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqa üzülməz hərəkətləndirgüç küç beyğişləməkda.
0: Stansımız xəbri. Amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsələ dəl asasi qatlamını idarə qılışının küçəş nöqtisi. Dörbülcün nahiyəsi, Dörbülcün asasi qatlam kengişiş, məsliyyətlişi süpsiqə tayinib, partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, köp qıllaşqan ortaq idarə qılış, alaqı kövriki bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsəlini yuqarı önümdə həl qılışqı türtükü boldı.
1: Dörbülcün nahiyəsinin Dörbülcün bazarı Mərhaba Yoli məhəlləsi, nahiyə bazarı rayonadakı başlanğış məktəbə yaxın. Kon Ultraq rayonlar merkezleşken. Erhotun işleydiğin aileler bir kadar köp mahalle. Uzaqdan buyan başlangıç mektep okuvçılarını mektepten koyup bergenden keyin başkuruş, ağladın xəbər eliş orni bolmaslıq, balılarının elektronluq məhsulatlarga berilip ketişi qatarlıq məsələlər izcil nurgun ata-ananın beşini qatırıp gelgen idi. 2025 yılı 10 aydan buyan Merhaba Yoli Mahallesi Partiya Təşkilatı Ahallar Komiteti Dörbülcün Kengşiş Məslihətlişiş Supsuğa tayinib Bazarlıq Partiya Komiteti Təvəlikdiki Mektəblər Yeni Dəvr Mədəniliki Əməliyyət Mərkəzi İttifaq Komiteti Ayallar Birləşməsi bilən birləşib hərəkətlənib Ahalılar Vəkilləri Oququcular ata-anaları yurtuğa qaytqan ali mektep oququcularını təklif qilib, onunla çıxıdım kengişib, söhbətlişib, xəliq rayını kəng dairədə toplab, kollektivnin əqil parasını mücəssəmləb, bazı oranını tallaş, funksiyalik orunlaşdırış, yürüşdürüş, başquruş qatarlıq bir yürüş layihələrini türmü-tür bekdib, 300 kvadrat metr kilidğan kitab oquş boşluqi ammavi mənpəət mədəniyyət bazısı bərpa qilin. Bazıda hazır 13 000 parça kitap var. Yurtuğa qaytqan ali mektep oquvçıları, xizmettiki oquvçılardan təşkillengen pidayılar yürüştürüş, qoşuni, kitap oquş saloni, kitap oquşni umumlaşdırış, ən-ənvi mədəniyyətni sınaş qatarlıq özgeçə pahaliyyətlərini daimli qanat yaydırdı. Merhaba Yoli Məhəllisinin ahalisi Veyvey mundaqdırı. Hazır balalarım kəlsə, yan telefonuğa qarab ulturmay, kitap oquş boşluqda kitap görüdğan, türlük mədəniyyət pahaliyyətlərəgə qatnışıdğan boldi. Məhəllimizdələ müşündaq yaxşı mədəniyyət bazısı qurulub, ata-anılarını xatır cəm qıldı. Həm ata-anılar bilən balalarının arlıqını yeqillaşdırdı. Biz bununla nayda razı. Dörbülcün bazarının Doğunçan məhəllisinə kengşiş, məslihətlişiş Ultraq rayonunu idarə qilişdiki qiyin məsələlərini əl qilişinin altın aşqıcı olub qaldı. Məhəllə, kəşlik bazardaki yayma uğrullarını qalaymıqan tızış, əxlət, buzdın bulğınış, həm şauqın sürənin amının turmışıqa dəxli yetküzüşüqə qarıda, bazar nazarət qiliş başquruş idarisi, şəhər məmur yeddi təkşürüş çoğun ədrədi, ticarətçilər ahalı vəkillərini köp tərəb kengşişikə təklif qilib, ahallarının turalğı hüquq mənbəti və ticarətçilərinin ticarət ihtiyacıqa tən etibar berib, məxsus ticarət rayonu bekdib, ticarətçilər tazılıqni hüddi geliş. Pidayılar daimliq çarılab təkşürüş mexanizmini əməliyiləşdirib, kəşlik bazarının ticarət tərtibini yeni tüski kirgüzdi. Məhəllə, Ultraq rayondaki koridorlarının yundu turbisi yerilib getib, yunda sırtqı teşib getiş, piyadlar yolu buzulub, ulturşib getiş qatarlıq məsələlərgə qarıda, turalğı və şəhər yezi quruluş tarmaqları, eçik sorigiri, öycay mülazimiti, mülük igilleri vəkillərini nəx meydanda təkşürüşkə təşkilləb, köp qitim kengşiş yığını ecib, quruluş layihəsi və məbləğini tən kötürüş şəklini bekdib, ahallarının sırtqı çıxışdiki bixətərlik yoşurun xəvbini tügətdi. Doğunçan məhəllisi də ulturuşluq zın şuxuy mındaqdırı. Turbini uzaq ötməklə toluq almaşdırıb boldin. Hazır yundi çıxırış, ravallışıb turmuşumuzmu normallaşdı. Məhəlliyə rəhmət. Yəqin qıyılardan buyan Dörbülcü nahiyəsi asasi qatlamını idarə qilish sistemisini sicil takamillaşdırıb, köpxillaşqan asasi qatlam kengişi supsi qorub, hökumət yetəkləş, məhəllə supa hazırlaş, kəsbi cəhətdə tirək boluş, amma qatnışışdın ibarət asasi qatlamını ortaq idarə qilish əndizisini şəkilləndiriş üstüdə izlənib, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu sicil östürdü. Dörbülcün nahiyəsi, Dörbülcün bazırı Donçan Məhəllisi Partiya Başyacayqısının şücisi Liona mundaqdırı. Kengşiş, məsləhətlişiş xizmət mexanizmidin sicil yaxşı paydalanıb, amının könlədiki işini birinci dərəcilik çoğun eşdəb bilib, texmü köp ahalını məhəllədə idar qılışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqa yetəkləb, amını çətdə qarab durğucılardın qatnaş qıcılarqa aylandırıb, ahalılarının ətrafıdiki xəliq durmuşirki kiçik işlərini çin qəlib, çin hissiyyat bilən yaxşı həl qılımız.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin ot üstü türləri 9-cu ayının 1-ci günü müvaffəqiyyətli ayaqlaşdı. Musabıqa mezgilide Şincan'daki 13 vekiller komandasındaki 300'den artık çevendaz Korlu şehriye cem olup at beygisi, oğlak tartışış, tövgü beygisi, at minip okya yetiş katarlık türlerde musabıqalaştı. Korla Dungüy Beygi Meydanı da en ahırkı bir meydan oğlak tartışış müsabıksının ahırlışı gelişip bu nöbetlik tenerket müsabıksının varlık 60'lı türlerdeki müsabıklarının hemisi ahırlaştı. Bu kitimki müsabıkta türler köp oldu. Müsabıkı katlaşkan herkesi komanda azaları bütün küçü bilen atlanıp türlük müsabıklardaki besleşişini tamamladı. Yel oblastı vekiller komandasının oğlak tartışış türüge katnaşkan mayer Azat Bek Kurman Kan mındak dedi. 40 neçik gün meşk kılış arkalık çempiyonlukunu kolluğu keltürüp, hemimiz nait kuşal bolduk. Komandamızdan masalışı bek yakşı boldu. Kiler kıtımlık musabık üçün davamlık tırışımız. Bu kıtımki 60'lı musabıksının erkayış türlerdeki rekabet adil ve keskin boldu. Herkaysi vekiller komandaları öz artıkçılıkını cari kıldırıp musabık meydanında maharet seviyesini yakşı cari kıldırdı. Musabıkıdın kiyin komanda azaları em yetekçi teyirnirla bəs de musabıkı ifadesini birleştirip tecrübelerini hulasıladı. Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastı vekiller komandasının yetekçisi Koşumçı teyirnir Hasanbek Kaşkarbay mündak dedi. Bu kıtım Kızılsu Oblastı komandamızdan 9 tenerketçi, oğlak tartışış ve tez süretlik at beygisinden ibaret iki türdeki musabıkı katlaştık. Bir türdeki musabıkı da üçüncü bulup mis medalga eriştik. Bunun da nait razı bulduk. Korlu şehirlik medeniyet, tenterbiye, radyo, televiziye ve sayahat idaresi partiye grupsunun şucisi, idarının muavin başlığı Feng Wulin musabıkının bütün ceryani, kalıplaşkan, tertiplik bolgallıkı, türlük musabık vazifelerinin yakşı tamamlanıplı kalmay, yine şucayının medeniyet, tenterbiye, sayahatçilikinin yugurumu terakiyat üçün emeli tecrübelerinin toplanıgallıkını bildirip mündak dedi. Müsabıkının muvaffakiyetlik ötküzülüşü, at üstü gayri maddi medeniyet mıraslarına yanımı varislik kılıp, her kaysi milletlerinin arlaşış, almaştırış, yugurluşunu küçeytti. Kiyinki kademde milletler enenevi tenerkiti bilen medeniyet sayahatçılıkının yugurumu terakiyatını sıcılı küçeytip, Korlu şehrinin medeniyet sayahatçılık işlerinin yukur süpetlik terakiyatı küç koşumuz.
1: Emdi kısa haberler anlattımız. Alatau Universal Bajdan Xali rayonunun bu yıl 1 aydan 7 aygacha import soda qimmati 11 milyard 570 milyon yuanga yetib, bultırqi şu mezgildikidan 19.2% aşdi.
0: Jungu madaniylik tori yaqında 2026-yili hukumat alayidi ta'minotidan bahriman bo'lishga ko'rsatilgan nomzodlar tizimligini e'lon qildi. Şincanlık yazgıcı Li Juan, Şincan Küsen Tetkikat Ordu'nun tetkikatçısı Cao Li bu tizimlikten oran aldı.
1: Abdonom rayonunun 2026 yılının keyinki yerimedeki otura başlangıç mektep okutukçılarının salahiyet imtihanının yazıcı imtihanı 9. ayının 13. günü ilanadı. Emdi Abdonom rayonundaki 16 şehrinin avaraydın məlumat anladığımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 13-20 Celsius gradusca. Altay'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 5-18 Celsius gradusca. Çöçek'te hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 9-22 Celsius gradusca. Xulcu'da ötkünçü yamğur yeğip keyin hava bulutlanıdı, temperatura 11-23 Celsius gradusca. Bordala'da hava bulutluk, temperatura 13-20 Celsius gradusca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 13-20 Celsius gradusca. Köytünde hava bulutluk, temperatura 11-24 Celsius gradusca. Şeyhanzada hava bulutluk, temperatura 10-22 Celsius gradusca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 13-22 Celsius gradusca. Qumulda hava bulutluk, temperatura 16-30 Celsius gradusca. Turpanda ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 22-33 Celsius gradusca. Korluda hava bulutluk, temperatura 21-32 Celsius gradusca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 18-30 Celsius gradusca. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 20-34 Celsius gradusca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 20-33 Celsius gradusca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin ichiladı. Temperatura 20-dən 32 Selsiya gradusqça. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 12-dən 20 Selsiya gradusqça boladı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının

ve kütünüş mülazımdını küçə pravalaşdırış gerek. Davalar saxın saxlaş aparatlarının kütünüş aparatları da davalaş mülazımdı punkti təsqiliş ilan verib, kütünüş aparatlarının özgərtiş ve pərveş qılış tipidiki karavat ve əslərlərini köpək için ilgiri sürüş, ya ki davalaş saxın saxlaş aparatları bilen kilişim imzalaş həmkarlığını qanat yaydır şaqıda izniş gerek. Məsələn, Künmin, Gwendu, Rayuni, Koca ve Məli Səyyə Mülazimət Mərkizi davalaş əvzəliqdən paylanıb, kütünüş aparatları da davalaş mülazimət punkti təsis qılıb, həm də iş qaldığıcı verib davalaş mülazimti qınat yaydırış şərti uyğun kildiğən yaşanqallarını təşəbbüskarlıq bilən tallab təkşürüb, növətdə cəmi 9000 adam qıtımdan artıq mülazimət qığan. Texmi köp kəsibləşkən mülazimətini ailələgicə, məhəlləgicə yetküzüb yaşanqallarının sağlamlıq ehtiyacını qandırış yetəkçi qılıb, mülazimət mexanizmında üzüksüz yığılıq yaratıb, tosuq nöqtələrini ravallaşdırıb, baylıqını yaxşı təqsimləşdi ilgir sürgən. Növətdə elimizdə yaşanqalların sağlamlıq mülazimdik boğan ehtiyacı künsür eşib, künsür köp qılaşmaqda. Yaşanqalların köp iş musabisigə maskildiğən kütünüş, sağlamlıq mülazimdik ixtisaslıqlar qoşunun quruşqa ciddi ehtiyaclıq. Likin elimizdən yaşanqalın kütünüş sağlamlıq mülazimdik ixtisaslıqlar qoşunun umum miqtarı yetərsiz boplu qanmay, yenə kəsibliş səviyyəsi yuqur bulmaslıq. İqib kitiş disipti bir qədər yuqur buluş qatarlıq məsələ mövcud. Dərəcəgə ayırıb davalaş çözümün ilgiri sürüşkü birləşdirib, ixtisaslıqlar mənbəsi yollarını üzüsüz kəngay deb ilmi muvafiq bo'lgan ishaqiy tuzumini o'rnatish kerak. Kutunuy sog'lomlik mulozimati ixtisoslar qo'shinining kulimini yanada zo'raytirish, sapasini muqim o'stirish, qurilmasini davomli sarxillashtirishni ilgari surish, yashanganlarning sog'lomlik mulozimat ehtiyojiga texmo tez ovoz qo'shish kerak. Sağlamlıq mülazimdinin əla süpətli qolaylıq buluşu hər bir adamqı münasibətdik. Nopusunun qeyirliş dərəcisinin çoğunqırlışıqa əgişib, məli aparatları özərə maslaşqan, davalay saxlın saxlaş bilən kütünüş özərə birləşdirilgən, kütünüş mülazimət sistemisi bərpaqlışını tizildiş, yaşanqalla topunun köpxil ehtiyacını texmi yaxşıqan duruş, hər bir ailini nəb geriştiriş gerək.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatke çıkışıdaki hemrağ aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər berudu.
1: AI texnikasının taraqqiyatı gəyəşib nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət sayat karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət sayat yeni müsabıqı yolun açdı və tərəq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət sayat kəsib əndisini qaytı bərpa qılışının aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının sayahatki çıxışdiki əmrayı qaylanmaqda. Sayahat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcci minutda AI texnikası nasıl boğan bir təpsili sayahat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayahat qılışdın burun arqay supulağı çıxıb, nurğun sayahat planlarını körüb, mənzir nöqtələrini taldaydıq. Yana arxıl aeroplan bildi və mikmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi sayahatda AI mağa yardam qılıb, sayahat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsilin əlxib bədi. Yana ixtidar bağa nisibdi bu içi aeroplan bildi və mikmansıray zakaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərəcədə östürüplü qanma, yana mini sayahatının xoşallıqıdın həqiqi bəkirman qıldırdı. Aqıl sayahatını yenilik yaratıb, tərəq qıldırış hərəkət planında mundaq deyib görsildi. 2027-ci ilə bağında aqıl sayahatının iqtisad külümü yenimi kengiydi. Aqıl sayahat ul əsləri texmi mükəmməlləşidi. Aqıl sayahatçılıkdan başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl sayahat ticaret sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla süpətik məxsusatlar bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının istiqbalı parlaq bulub, həm sayahatçıları xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb sayahat təsiratını östürüş, həm mədəniyyət sayahat karxanlarının başqırışını əlalaşdırıb, dəl cayda ticaret qılıb, ticaret ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəq qılışqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislər umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texnik qolunuşunun cəlbkarlığı deməz, bəlkə sayahatçılar qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaqallıq, mədəniyyətkə varislik qılışının yenilik yaratış işbasını qozğatqan qozğatmaqallıqı da. AI küş qoşqan sayahat təsiratı sayahatçılara rəqəmləşdiriş cərəyanı da mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib dərəcəsinin özüşünün mahiyyətigə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə ilimizdən rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı. Amma zor istimal ehtiyac bilən silişdirganda əla süpətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenli bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlıq, köp tərəflik ehtiyacını toliqqandırish yenli təs. Yuqori sifatlik raqamdek madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomliq chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamdek madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatlik raqamdek madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamdek iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamdek texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikadan faydalanıb canlandırış və hərəkətləndiriş kərək. Onu öz içə alğan mol idevi məzmun bilən rəqəmlik texnika ep kəlgan yeni şəkil, yeni vasitələri orqanik birləşdirib, yeniçə rəqəmlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimətini bərpa qılış kərək. Bazar ehtiyacı yetəkçiliyində çıng durub, çoxsallıq məlumat qatarlıq texnikalardan faydalanıb, xalq qamısının rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətki ehtiyacını toğru yerləb, istimalçıların rəqəmlik mədəniyyət istimalından razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kərək. Yenicə kəsib altını yitildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini kəngəyitiş kərək. Növətdə rəqəmlik texnika umumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsibigə küş ataqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşügə türkü buluş kərək. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimətində yenilik yaratışını ilgiri sürüb, xalq qamısının mədəniyyət istimalını texniki köp tallaş bilən təminləş kərək. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən itildirib, tor və tor sıtıda bir gəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini zor küş bilən tərəq qılış kərək. Alaq toru qoşulğanını çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimətinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kərək. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmləşdirib özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kərək. Məvhum reallıq, reallıqını kücəyitiş qatarlıq yeni texnikalardan paylanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəq qıldırış kərək. Bulut sayahati, bulut köngüləyitiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini dildiriş və zorayitiş kərək. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kərək. İcdimai alaqa tor sodisi və torda bevasitə körüstüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni iqtisad bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərsini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kərək. Ticaret subyektini zoraytib, raqamlik madaniyat istimol teyrikini kuchaytirish kerak. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat kasbining ko'lami sijil kengaymoqda. Raqamlik madaniyat korxonalarining soni bir qadar tizlashmoqda. Lekin kasblarning markaziy tarixi bir qadar tuvan bo'lish, korxonalarning umumiy amillik kuchi ojiz bo'lish, yangilik yaratish iqtidori kuchlik bo'lmasligi qatorliq masalalar yana mavjud. Raqamlik madaniyat istimolini zo'r kuch bilan rivojlantirib, egalik boshqaruv subyektini yetildirish va zo'raytirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat korxonalarining amillik kuchi va raqobat kuchini oshirish, yangicha madaniyat korxonalarini yetildirishni tizlatish kerak. Aloqa to'g'ri va boshqa sohalardagi boshlamchi korxonalarni raqamlik madaniyat istimolining yangi soha, yangi kasb faoliyatini o'rinlashtirishiga faol yetaklash kerak.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarish arqılıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu kılayım mı digen? Lekin bilimnin təqdirimini özgertidigallıqqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandek, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болом.

Dostum, bəlkəm yadınızı boz gerək. Biz tünügünki radio jurnal proqramımızda Aminə Ömərnin kesel namlıq hikayesinin aldın qısını anlatqandıq. O özünü bir layaqatlik ayal dəb oylaydı. Məyli öy tutuş, tamaq etiş, balı tərbiyləş, özünün yürüş-duruş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan tələbki layıq bir ayal məndəb oylaydı. Amma nimiş qıdır, yol dişdən şundaq qımalındıqalıqını bilməkdi. Həm hər qan çıxıqan serimu, qımalanğan uçuşluq erdən birə qısır çıxıramay vatatdi. Ondaqda olanın keyin turmuş qandaq bola. Bola qızıqsınız, bekitiniz davamlıq bögünki radio jorunu proqramız qorunlaşdırılığan Aminə Ömərnin kesal namlıq hekayısının davamı da bolsun.

0: tanışı programımızda anlaqaysılar. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayım. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat kuzu səhəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlumay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Kızı, bugün ananızğa ünlüdar nömr etib berişkə vaxtınız çıxa mı?
7: Mən yığılışdım, qaytqan ekən qıb berəyə.
8: Atanam bilan bir qorudə turamız, amma vaxtımız udul kəlməydi.
6: Ağzınız bütüp kaptığa.
9: Zukam da kağılı hılı oldu. Əsirəb qanmısın dəb sizi demə geydim.
10: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz. Amma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməydi.
8: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
11: Apa, siz sılı oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyayı.
8: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
7: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
8: Ata-anamızı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
10: Dada, ana, biz gəldik.
12: Buva, muma.
7: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Менен сайдак әгишчим билан у башкалар билан учурушны халымайдыган. Хатта өзүге юзланмайдыган болуп калды. Бир күнү у мендин айрылып, хаммыны кайтадан башлашны карар кылды.
13: 3-нчү номерлук бемар.
14: Доктор, мен хамыштык кеслик гриптар болгон окшойман. Кандай дәвалансам була?
7: Жидилашма. Азыр дору билан дәвалаш хейлили бехатар. Үнүмө ишенчилик. Унун башка Psikolog davalasak mı?
14: Aktif yüzünü ben. Özümle özgertti ben. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
15: Psikolog sağlamlıkına kömül böyleydi.
16: Sağlamlık bastığınımızda.
17: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situ alalayımız.
18: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqnı alaymız.
16: Sağlamlıq ayıqımızda.
17: Tamaqdan keyin piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq. Velisput bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmaymız.
16: Sağlamlıq qolumuzda.
17: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alaymız.
16: Dərizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
17: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillə qıpürkəngən məhəlimizdən moyiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
16: Sağlam cüngü birlikdə açırışımız qımıqtaş.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan etsa, orun emgek toxtamını bekar kılsa kanun xilap bulamdı. Emdiqtanla bu vaqtki mazmunda bolsun.
1: Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan etsa, orun emgek toxtamını bekar kılsa kanun xilap bulamdı. Ürümçi şehirden cevfamilik mundaq məslahat sorudu. Mən məlum şirkətdən setiş xizmətiyə təklif qılınğanda, toy qılğan deyə toldursam, qəbul qılınmasından ənsirəb, xizmətə düşüşni tizimləş cədvildəki öyləniş əhvali deyilən orunğa toy qılmığan deyə toldurğan. Keyin şirkət mənim toy qılğanlığımı bayqab, şəxsi keçirmişimni yoşurğan, oydurub çıxğan deyənni səbəb qılıb, tərəflər otursudiki əmgək toxtamını bekar qıldı. Sorab baxsam, mən şirkətdən qanunğa xilap halda əmgək toxtamını bekar qılış töləm pulu berişni tələb qılsam bolamdı. Cavab: Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtamı qanunuda adam işlətkici orunun əmgəkçi qəbul qılğanda əmgəkçinin əmgək toxtamı bilən bivasitə münasibəti bolğan əsasi əhvalını bilişkə hüquqluq işgəldiki. Əmgəkçinin rastçılıq bilən düşəndirişi kerəkliki belgilengen. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin ayalarının hüquq mənfəətini kapalətləndiriş qanunuğa asaslanğanda, adam işlətkici orullar qobul qılış cəryanıda dövlətnin ayrım bəlgilimisi bolğanlarını isabqa almağanda toy qılışı, tuğuşini çəklisi bolmaydı, ya ki öyrünüş tuğut əhvalini qobul qılışının şərti qılışqa bolmaydı. Cinsini bahanı qılıb ayalarını qobul qılışını rət qılışqa, ya ki ayalarını qobul qılış ölçümünü pərxli qalda östürvelişqa yol qoyulmaydı. Sizning öyləniş əhvalınız setiş xidmətinin mahiyyətlik şərti emas. Şirkətinin normal ticarət qılışının müvafiq ehtiyacımı emas. Sizning təklif qılınışınızğa zərur bolğan əsasi kəsbi salahiyyətmi emas. Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolğan öyləniş əhvalı bilan əmgək toxtamını tüzüş və ada qılışının bivasitə bağlanışı yox. Şirkətinin şəxsi keçirmişini yoşurğanlıqni səbəb qılıb əmgək toxtamını bekar qılış hərəkəti qanunğa xilap. Şuna əmgək toxtamını bekar qılış töləm pulu berişi kerak.
0: Төрт яшлық бала балала бағытсыда еқіліп ярынып, 70 миллиондан артық төлем керішті.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıxılıb yarlınıb 70 min yuandan artıq töləmgə erişdi. Bala balalar bağçısı da hacət qılıbatqanda tasadibi yıxılıb düşüb 100 qismi yarlanğan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstü qalıdı? Yıqında Tarbağatay vilayətlik otur xalıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-ci yili 10-ci ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhərdəki məlum balalar bağçısı da hacət qılıb atqanda yıqılıb yarlanğan. Bu balalar bağçısının oxutqıçısı Yanhua'nı doktorxanığa elib berib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhua'nın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliqni bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-ci dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci yili 9-cu ayda Yanhua'nın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalıq sot məhkəməsi dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq tölən verişini tələb qılğan. Dəva cəryanı da balalar bağçısı sot məhkəməsiyə Yanhua'nın meyibliqini qaytadın bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyi mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasuvetlik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot məhkəmisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhua'nın 10-ci dərəcəlik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlənişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot məhkəmisinin təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurta şirkətigə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan bolub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çəki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çəki 70

balasının çıkış köçürüş, oğrulaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balısının namıdaki çekiş küçürüş, oğrulaştırış pulumu ata anı bir tarafka aldın təvək kılıb etilse, bundaq gelişim küşkü igi bolamdu. Fujian ölkisi Şamın şehri, Xuli rayonudaki acırışıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının oğrulaştırış pulu anısıga, oğlunun oğrulaştırış pulu dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Ama 57.600 yen ötkünce oğrulaştırış pulu resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki taraf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan diyen təşəbbüsünü sot məhkəmisi qolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalıqanca bir taraf kılışqı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide ərxotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənətini özgərçi səbəbidin bir aildeki tötcan oğrullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Oğrullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə iki balının mu özgü tuşluq, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmisinin murəssə qılışı bilen acırışıb, iki balını ortaq bir qışını pütüşdü. 2024-cü yılı 3-cü ayda başqa diloda murəssə qılış arqılıq, iki bala Çin xanımdan bivasitə bir qışığa özgərtildi. Şu günü Lin Əpəndi bilen Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının oğrullaşdırış pulunu Çin xanım alıdığan, oğlunun oğrullaşdırış pulu Lin Əpəndigi təvəb oluduğan, Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin Əpəndigə ötküzüb berdiğan bulub pütüşdü. Şunodun kiyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü oğrullaşdırış pulunu tarqatdı. Bunun işçide oğlu Shaolin'ı tekişlik ödüşü 57.600 yen bulup, Çin Hanım vakalıdan aldı. Lin Efendi tələb kılgan bolsumu netice çıxmay, sot məhkimesi dəva kılıp, Çin Hanım'dan bu oğrulaşdırış pulu həm aman saxlaş haqqını, töləşini tələb kıldı. Şamın şehri Xuli rayonlu xalıq sot məhkimesi sot kılıp mündaqqarıdı. Ata ana kuramığı yetmeyen perzentlerinin kanunda belgilengen vesisi. Lekin kuramığı yetmeyen perzentler mu müstakil haktalıp subihti bulup, özünün şahsi mal mülkige iqdarlık kılış hukukudun bəhriman boludu. Ata ananın acırışı, perzentlerinin mal mülkünün ata anısının mal mülkidin müstakil ikkalikidin ibaret bu asasi qaydini özgertelmeydu. Bu diloda Lin Efendi təşəbbüs kılgan 57.600 yen Shaolin'nin Kona kənətini özgərtiş, oğrullaşdırış toluqlumisi asasında kanun boyunca erişken mal mülkü bulup, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz atanısı öz aldığa bölüşü olsa boludugan ərxotunğa ortak mal mülk emez. Sot məhkəmisi mundaq dəb görsətdi. Lin Efendi bilen Çin Hanım'ın kilişimindeki oğlunun oğrulaşdırış pulu Lin Efendi'nin iqdarlıqı da boludu diyen bütün mahiyette kuramığı yetmeyen perzentlerinin şahsi mal mülkini bir taraf kılış bulup, balının mal mülk mənbətiye ziyan yetküzüdü. Kanundaki məcburlaş xarakterik belgilimige xilab, küşke iki bulmaydı. Şunu bilen bile iki balını ata anısı acırışıp ketken dinkiyin izcil anısı Çin Hanım bivasitə biqib beli turmuş keçirgen. Bivasitə baxıcı bolu süpüti bilen Çin Hanım vəsilik məsuliyetini kanun boyunca ada kılıp, balının turmuş, maarif, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıya asasen balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu kolaylıq bulup, kuramığı yetmeyenlərgə ən paydılıq buluş prinsipiga uyğun kildu. Axırda sot məhkəmisi Lin Efendinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Sevimlik Radio Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü qümmətlik dəmləri manı müşəyədə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşdı, hər qız unutub qalmağaysılar. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmay qalğan bolsanla, stansımızın radio toruğa kirib, qalğan vaqtta xalqanç anlısanlar buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon.

0: ma'lum qismidagi ofitser askarlar qutquzish atirti tashkillab, chegara ig'izining yadroliq rayonida qutquzish va yo'llardagi laylani tozalim qismining davolash, yuqumli kasalliklarning oldini olish shoba atirti, partiya a'zolari zarbidorlar atirti tashkillab, avangard qutquzish kuchlari bilan birga chegara ig'izi yadroliq rayoniga kirib o'rilishib, qutquzish, yuqumli kasalliklarning oldini olish, dezinfeksiya qilish qatorli xizmatlarni qanot yoydirdi. Hamda qutquzish birinchi sepining sahiya kapolati tayyorligini masqadamda yaxshi ishladi. Qurolli saqch qism rekazi tarmoq atirtidagi Li Chipu mundaq dedi. Vazif rayoniga yetib qolgandan keyin barliq ofitser askarlar tezdan qanot yoydirib, minut sekundni qo'ldan bermay, doira bo'yicha mashg'ulot qilib, to'r yeyish, olib qo'ymay cho'nqur qatlamni qutquzish ilib bordik. Bütün kuş bilen tırışçalık görüstüp, alakı üzülüp kalgan her bir adamdın herkiz vazgeçmedik. Katarlık ehvallarını tekşürüş, işkilemçi apetinin aldığını eliş Katarlı hizmetlerimi maskademde ilip berildi. Devletin bir katar işlep çıkırış bu içe ciddi kutkuzuş koşuğunun teşkillengen birleşme közü tüş grupsi, toktam su ve yukur ekindeki muzluk, hem seyirlip tüş noktalarını devamlı közütüp, nek meydanda katardın kutkuzuş, yardan berişini bir katarlık tırıkigi iyi kıldı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Mısırda dövlət işləri ziyarətində olub atqan peyddə Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı bilən Mısır Axbarat Dövlət İşləri Bölümü birlikdə uyuşdurğan Cungu Mısır diplomatik münasibət ornatqanlıqının 70 illiqini təbrikləş adımiyyət alaqısı almaşdırış fəaliyyəti şüyər vaxtı 9-cu ayının 1-ci günü Qahirədə ötküzüldü. Faaliyet nəx meydanında Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı bilən Mısır Dövlətlik Televiziya Stansı Cungu Mısır həmkarlıqıda sürət tezlətildi namlıq məxsus filmini birlikdə sürətki ilişini başlıqallıqını cəqarladı. Baş Stansının CGTN nəx meydan söhbət proqramısı Cavab Cungu'da birli vaqtı başlandı. Faaliyyətdə Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı uyuşdurğan Cungu kinolarını Mısırda qoyuş faaliyyəti başlandı. Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı Qahira Xalqara Kino Bayramı bilən həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış müddəanaməsi imzaladı. Həm həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış əsətməsini almaşdırdı. Bununun başqa Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansı bilən Ərəb Dövlətləri İhtibaqı Kadıbat Başqarması birləşib sürətik alıqan proqramma Cungu Ərəb Dövlətləri Dostlıqı davamlaşmaqda nəx meydanda tunuşdurıldı. Bu proqramada Cungu bilən Ərəb Dövlətləri xalqı arasıdakı əl rişdini tutaşdırış hekayəsi canlı xatirlənən olub Ərəb Dövlətlərinin əsaslıq taratqulları da görüstülüdü. Hörmətli radioanlıqıcılar, yuxarıda xəbərlə anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zümrət Yasin. Növbətçi mühərriri Emincan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: 25 yıllık. Kulubayev mındak dedi. 25 yılda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı terakki kılıp, köp kutupluk dünyanın muhim tövrükige aylınıp, beraber söhbetli işini kanat yaydırış. Bir-birinin menfaatige hürmet kılış ve ortak el kılış layihesi üstüde izleniş üçün sahne hazırlap bedi. O mındak tep görsetti. Kırgızistan bilen Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı kurguçi əza dövlətli. Köp yılladın buyan başka əza dövlətli bilen birlikte bu teşkilatının tərəqi kılıp zoru iş üçün mühim töhpü koştu. Kulubayev mındak dedi. Kırgızistan üçün etkanda Jungo mühim həmara. Biz şunun qatdi işinimiz ki, köp tərəplik ram kişide Meyli Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ya ki başka süpü bolsun, almaştırış ve hemkarlıkını kanat yaydırış, növetteki orta hırsqa ünümlük takabıl turuşunun muhim usulü. Kulubayev, 2026 yılı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınının, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakiyatıga yeni hareketlendirgüş küş koşudu kallıqı. Şundakla Şanghay Hemkarlık Teşkilatı əza dövlətlərinin öz ara işini küçəyitib, əmili hemkarlıqını çoğunqırlaşdırdıqallıqıqa işindiqallıqını bildirdi. Həm də öz ara işini, öz ara mənbət yetküzüş, baravər buluş, kengişiş, köpxil mədənilik hürmət qiliş, ortaq tərəqiyyatını közləşini yadroluq məzmun qılğan Şanghay royuqa qatıq əməl qılıb, pürsət yaratış gerək, dəb təkidlidi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğoliyanın paytaxtı Ulanbatorda yepildi. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eliş tüzəş qatarlıq qaralmalar çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çoğunqırlaşdırış. Həm də yerlərin əsligi kəltürüş türüge məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari muhitini tüzəş vədisini hərəkətgə aylandırışı yanımı ilgiri sürüldü. Bu qıtımqı Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qıtımlıq yığını 8-ci ayının 17-ci günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdnamı tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddidən ziyadə qurğaqçılıq, ekologiya təmponsuzluğu qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərgə qandaq təqabül turuş üstüdə kengəşdi. Moğol Yer Agentliğinin xəbər qilishçi, yığında yaylaqni aldın qorun qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tarixidəki yaylaqı qartılğan kölümə ən çoğun bir qıtımlıq məbləq səfərvərliki hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi kadıbat başqarmasının sallıq məlumatı da görüstülüşcə, yaylaq yer şari quruqluqının 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozuqlandırdıqan. Lekin uzaq müddət siyasət və məbləq cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməgən. Hazır, pəqat 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kirgüzdü. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kirgüzdü. Moğoliya agentliğinin bu qıtımqı yığında ilan qılınğan ən yeni iqtisad tədqiqatsallıq məlumatını nəql kəltürüb xəbər qilişcə, mölçərilinişcə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili açlıq işləb çıxırış, su baylıqı, karbon saxlaş və canlıqlarının köpxıllıqı qatarlıq usulla bilən qımmeti 21 trilyon Amerika dollardın 47 trilyon Amerika dollarıqıcı bolğan ekologiya sistemisi mülazımıdı bilən təminlini digən. Yaylaqna əsligi kəltürüşkə 1 Amerika dolları işlətilsə, adətdə 4 Amerika dollardın 6 Amerika dollarıqıcı paydığı erişkili bolı digən. Əgər onunğa su təminatı qatarlıq, texımı kən bolğan ammovi paydını qozsa, 1 Amerika dolları silinminin paydısı 36 Amerika dollarıqı yetidikən. Moğuliyyə Təbii Muhit və Kilimat Özgürüşü Ministerliqinin ministeri Sisandağ O. Çermundaq dedi. Yaylaqni aldınqı orınqı qoyuş təşəbbüsü iqtisadi dəlilləşni məbləğsəli şərkətəgə aylandırıb, imkaniyyətlik sıcıl yaylaq başqırış, yaylaqna əsligi kəltürüş və çarıvçılarının turmuşunu qamdaydıqan türləni toplaşni, qollaşni məqsəd qılıdıb. Bir qurpa sallıq məlumatla dünyavi idarə qılış düşkəlgən kəskin xırısını körüstüb bərdi. Alaqadar sallıq məlumatladı körüstülüşcə, yer şarıda təxminən 40% yer çəkinib, 3 milyard 200 milyon kişi təsirə uçurğan. 2000-ci ildən bu yan qurğaqçılıqın 101 qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıqqan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarıqı yetkən. Şunun bilən bir vaqtda mülçərilinişcə, yer şari boyuca yerini əsligi kəltürüş nişanını işqa aşırış üçün hər yili 355 milyard Amerika dolları məbləq silişqi toğır gelədikən. Növətdə əməli silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qitimqi yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, tərəqiyyat bankisi, fond və karxanala umumi somisi 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yerini əsligi kəltürüş və qurğaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işildilədiğən məbləq yürüş-dürüş birikməsi şəkilləndirdiğalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıçıdaki türləni öz işçiyə alıdığalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülgən məbləq 640 milyon Amerika dollarından aşılıqan bolub, bu etiraf qılınğan həm də yolğu qoyuş basqıçıqı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçiyə alıdı. Yığında köptürlük öcətlər maqullandı. Bunun içindeki yerlik və rayon hökuməti toğrusudaki xitabnamada hər qaysi dövlətlərinin dövlətin yerlikçə yerinin əvrişimli quruluşunu küçəydib, yerini əsligi kəltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaşını mas ilgəri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabısıgə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşunu ilgəri sürüşü müracaat qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdənamısı Kadıbat Başqarmısının icraya katibi Yasemin Fuad Mundaqdadi. Bu qitimqi yığın ərgətni əməliləşdirişki kereklik qurulma və sistemini küçə etdi. Bu, texımı mükəmməl tədbir bəlgiləş, texımı küşlük ilmi asas, yenilik yaratış məbləq yürüşdürüş mexanizmi. Məbləq siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdi ki, həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungu hökuməti vəkillə ömüki türlük qaralmılarını kengişiş və söhbətgə toluq qatnışıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin ortaq təlifini məvqə qılıb, qurğaqçılıqını tüzəş, məbləq cəhətin qollaş, pəntexniki ixtidari mexanizmi islahatı, Dövlətinin vədisigə əməl qılışını nazarət qılış və doklat qılış qatarlıq cəhətlərdə köptürlük icabi təşəbbüslərini oturğu qoyub, yığının əməli nəticələrini qolğu kəltürüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Cungu vəkilə ömüki munulanı bildirdi. Üç şimal quruluşu qatarlıq nöqtülük ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüb, Cungu Mongoliya, Cungu Ərəb Əlri, Cungu Otur Asiya çöllüşünün aldını eliş tüzəş həmkarlıq mərkəzini yaxşı qurub, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardakı yer şarının cənubidəki dövlətlər bilən bolğan siyasət əlaqəsi, pəntexniki tədqiqatı, ixtisaslarını tərbiyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanaların qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kəngəyitib, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməliləşdirişinə ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldını eliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çəkinişdən, yeşillik ilgirləş qum çəkinişkçi bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyeşni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdənamisi Kadıbat Başqarmasının muavin icraya katibi Andriya Misa Morilo mundaqdadi. Cungunun əməliyyəti yerinin çəkinişinin qiyin məsələ əməsliqini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbə qoşuş iradəsi, pəntexniki arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtgü boluşqı tayınıb, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar verib, çöllükni pütülləy qaydıdın yeşilliqa aylandırğılı boludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqçıla. Otur şarık uruşu 20 yıldın köprak davamlaştı. Ормуз бөгүзунун суу транспорту узун мезгил тосалгуу учурду. Халкарада нефт баасы

0: Siz hal tövelligen bolsa mı, lekin yanıla uruştun ilgirk seviyyedin körnerlik yukur boldi. Yakında Amerika hükümeti İran'a iqtisadi cihetin yetim kaldırıştak yeni bir növetlik ceza tedbirini yolgu koyduğallıkını cakarlap, vaziyetinin eniksizlikini yenimi küçeyti vetti. Paket ve sallık malumatla şunu körsetti ki, uruşunun təsiri neft bağısının örleş pesiyişidin allı kaçan eşip getti. Energiya əsləhələri ziyanğı uçurdu. Ambar zapsi xorap getti. Təminat zəncirinin qayt təşkilinişi və pul paxallıqı tədrici tövən eqimğı qarab yüzləndi. Dünya iqtisadi texmi çonqur qatlamlıq təsirgi uçurab, qısqı müddətlik daval quşdın yüzləniş xarakterlik qayt quruşqı özgərdi. Təminat özgürüşü Toşuş tosalgı uçuraş keltirip çıkargan təminat zəncirini qaytı təşkilləş. Ormuz boğzi neft-gaz transportidiki muhim yol boloplu qalmastın, yana rayon neft-ximiya xam əşyası, alyumin, ximiyavi oğut və yerim ötküzgüç qatarlıqlani dünya bazırgı kırgızüştiki muhim yol. Uruşunun zərbisi energiya transportidin sanayet xam əşyaları və yezi igilik selinmesi gıçken aydı. Xalqara energiya məhkimisinin ən yeni aylıq dokulatıdı körüstülüşçə, 7-ci ayda dünyanın kündülük neft bilən təminləş miqdarı oxşaş məzgildəkidin 6 milyon 300 min ton tövən bolğan. Paris Koltuk rayonu da künüge 8 milyon 300 min ton işləp çıxırış iqtidarı əsliyi kəlmigən. Uruş partılğandın buyan, dünyadaki neft ambar zapsi 210 milyon ton azayğan. 7-ci ayda dünya neft ayrış zavutlarının kündülük pişiklap işləş miqdarı oxşaş məzgildikidin 5 milyon tonğı yıqın azayğan. Dezil və aviyasiya yıqılğı meynin deniz transport eksporti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 1 milyon 300 min ton və 670 min ton azayğan. Təminat kəmçil buluş xam neftin təyyar mayğı kəngəygən. Zərbə yenə sanayət və yezgilik sahəsigi kəngiyib getdi. Avropa Mərkəzi Bankısının alaqıdar tədqiqatıdı körüstülüşçə, neft-ximiya, alyumin, ximiyəvi oğud və yerim ötküzgüş qatarlıq energiya köcümləşkən kəsiblə teximi aciz bolub, alaqıdar təsirlə işləb çıxırış uçunu boylab, yasımıçılıq və pişiqləb işləşki ötüşü mümkün işkən. Xalqara açlıq siyasəti tədqiqatxanasının sallıq məlumatından ayan buluşca, uruş partılğandan buyan, Paris Koltuk rayonunda təxminən 3 milyon 900 min tonna oriya eksporti vaqtınçı toxtatılğan. Bu, Paris Koltuk dövlətlərinin bütün yıllıq ximiyəvi oğut eksport miqdarının təxminən 30%-ə toğru gəlidi. Əgər toqunuş uzunqıçı davamlaşsa, Dünya ximiyəvi oğut bazırdaki ciddi vəziyyət 2028-ci ilgəcə davamlaşışı mümkün. Karxanıla xeym xətər aldıda setiviliş və toş usulunu tənşəb, təminat zəncirini ciddi aylınıb menişdən uzaq müddətlik uğurlaşdırışı özgərtdi. Yaponiya neft ayrış karxanısı yıqında Səudi Ərəbistanının Qızıl Dəniz portidin xam neft setivilib, Süveyş Qanili və Ümit Tumşq arqılıq Asiyağı toşluğallıqını bildirdi. Səudi Ərəbistani Aramco şirkiti bir qısım Asiya neft ayrış zavutlarını Ərəb Birləşmi Xəlifəlikinin Fujairah qatarlıq Deniz Boğuzu sırtıdaki su rayonu da paraxotla ara bevasitə tapşırış layihəsi bilən təminləb, setivalğıç tərəfinin paraxotlarının Ormuz Boğuzu kirişidin saqlandı. Fransiya Toral Energiya şirkiti Bağdat'tın Suriyaga neft yetküzüş türbüsü türüge qatnaşmaqçı, həm də Deniz Boğuzu'nun aylınıp ötüdüğən Xabşan Fujairah neft türbüsünü kengaytışke məbləğ salmaqçı. Bu özgürüşlə təminat sistemisinin tənərix və ünümünü aldın qorunğu qoyuşdın, bexətərlik və əvrişimlikke tən əhmiyyət berişki qarab yüzlən gəldikini bildirdi. Kelgüsüde deniz boğazıda katnaş mukim esliği kelgen takdirde mi? Şekillengen seplimi liniye, köp menbelik menbe ve işlep çıkırış iktidarının orullaştırılışı mı ten mevcut bulup durdu. Baha kıyınçılıkı. Neft bağısının daval kuşudun pul pahalılıkı zerbisinin kengişi geçe. 20 yıldın bu yan halkarada neft bağısı uruşka ergişip turaksız boldu. Ama bağısı uruştun ilgirkedin 20% örledi. Neft bağısının devamlık örülüşü tayyar may, transport ve yemeklik katarlıklığa təsir görsetti. Amerika Emgek Ministerliğinin sallık məlumatı da körüstülüşçe 7 ayda Amerika istimalçılarının baha körsət küçü okşaş məzgildik edin 3,4% aşkan. Bunun işi de benzinin bağısı 24,6% aşkan. Avrupa İttifakı İstatistik İdarısının sallık məlumatı da körüstülüşçe Yavru rayonunun 7 aydaki pul pahalılığı nispeti 6 aydaki 2,8%'in 2,9%'ki örülgen. Energiya bağısı okşaş mezgildikidin 10,3% aşkan. Angliyanın 7 aydaki pul pahalılığı nispeti mi 2,6%'in 2,9%'ki örülgen. Energiya bağısının örülüşü asaslık iqtisadi gevdilerinin pul pahalılığını tizginleştiriş çallıqıga təsir yetküzdi. Xalqara açlıq siyasi tətqiqatxanısı mundaq dep körsətdi. Yeqilğu, ximiyevi oğut, toşuş və pişiqlap işləş tənərxinin part setelidigan yeməklik bağısıga təsir körsətişige adətdə 3 aydın 6 aygıcı vaqt ketidi. Təsiri 12 aydın 18 aygıca davamlaşı mümkün. Angliyanın 7 aydaki işlep çıkarguçularının baha sallık məlumatı da körüstülüşçe, neft bağısı aldın kaydıkıdın tövelligen bolsu mu? Koks ve çekilengen neft məsulatlarının zavutun çıkış bahası yanıla okşaş məzgildikidin 30,1% özken. Solyo məsulatlarının bahası mı? Uruş ilip gelgen besimga berdaşlık bergen. Xalqara pul fondu təşkilatı 7 ayda energiya ve yemeklik bağısının özüşünün təsirde 2026 yılı dünyada pul pahalılık nisbeti 2025 yılıdaki 4,1%'in 4,7%'ki örülüp 4 aydaki mölçerden 0,13% yukarı boluduğallıqını mölçerledi. Şunun bilen bir vaqtta Amerika ve Japonya'da yadroluk pul pahalılığı 2027 yılının ahırdıla andın pul dairleri bekitken nişan etrafıga kaytıp gelişi mümkün. Yavru rayonu da bu ehval 2028 yılı körülüşü mümkün. Avrupa Merkezi Bankası'nın tatqiqatı da mındaq dep körüstüldü. Neft bağısının üsüşünün istimal bağısıgı təsir körüstüş nispeti neft bağısının çüşüdün çoğun buludu. Bahanın örülüşünün təsiri tez, əsligi kelişi astı buludu. Uruşunun təsiri texımı uzaq sozulğan pul pahalılığı besimiğe aylanmaqda. Siyaset qiyinçiliği. Ösümlü tövəlliç boşluğu tarayıp, ösüm koşuş xeyim xətiri küçəydi. Pul pahalılığı besiminin energiyadın yadroluk bahağı kengişi, dünyadaki asaslık merkezi bankalarının siyaset tallışıga təsir körüstüvatıdı. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti 7 ayda Koşmuş Ştat Fondu Ösüm Nispeti nişan arlıqını 3,5%'in 3,175% arlıqıdı saklıdı. Lekin 12 avaz bergücünün 3'i ösümünü 25 asasi noktuğu yetküzüşünü təşəbbüs kıldı. Yığın xatırsıdı körüstülüşçe nurgun əməldarla uruş, təminat zəncirdiki qiyinçilik və pul pahalılığı besimini eğirlaşdırı etişi mümkün. Uda körülgən təminat zərbisi yenə pul pahalılığı közlümüsü və karxanılanın baha bekitişigə təsir körüstüşü mümkün dəb qardı. Yevropa Merkezi Bankası altın çayda yakınki 3 yıldan bu yan tuncu kıtım ösüm koştu. 7 ayda amanet pul mekanizmi ösüm nispetini 2.25% sakladı. Mezgur banka mundaq tep körsetti. Energiya zərbisinin pul pahallıqı bolğan barlıq təsiri texik ifadelenmedi. Energiya bağısının tavar, mulazimet ve maaş təsir körsetişige yakındın dikkat kılıp, bunundan texim uzak müddetlik pul pahallıqı besimi şekillenişinin olduğunu eliş gerek. Angliya Merkezi Bankası 7 ayda ösüm nispetini 3.75% saklaşını karar kıldı. Lekin ösüm koşuşuna teşebbüs kılılgan azala 6. aydakidin biri köpeydi. Mezgur bankının karışça, energiya bağısının yukur orundu turuş vakti kanç uzun bolsa, maaş bilen bahanın öz ara türtki bolup öz şikayetleri şunç çoğun bolu diken. İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın mülçerleşçe, eğer energiya ve kimyevi oğut bilen temilleş, 2027 yılıca devamlık təsir güfçürsa, köp sandaki iqtisadi gövdelerinin siyaset ösüm nispetini yine 50'den 75 asasi noktacı östürüşüge doğru geledikken. Dünya iqtisadının es süreti 2026 ve 2027 ili ayrım ayrım 2.1% ve 1.8% ke tövelleşi mümkün iken. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Urushni uzaqqıçı toxtatışını işqa aşırğan taqdırdı mı? Neft ayırış zavodı, suyuqlandırılğan təbii qaz və ximiyəvi oğut işləp çıxırış iqtidarını əsligə kəltürüşkə yenilə vaqt gedirdi. Karxanaların tənərxi və pul paxallıqı besimini qısqı müddət içində tügütüşdəs. Keyinki qədəmdə dünya iqtisadi urushnın təsirgə uçıraplı qalmay, yana tənərxi teximi yuquri, pəsaytish teximi az, siyaset boşluqı teximi tar bolğan yeni muhitqa qandaq maslish məsələsiga duch keladi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radyo anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6 ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küçlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Партия 18-ci құрылтайдың бұян, партия мәркізі комитеті, партияның еңі дәвірдікі сәйе сағламлық қызметі фанженіні айдыңлаштырып, аммыны бейхәтәр үнімлік, қолай, әрзан амиви сәйе мұлазыметі вә асаси давалаш мұлазыметі білін тәмінләшіні асаси мәсуліт қылып, әйтіплік, әчбір, әнбір тарқылышчан зүкімі. Әшіетті Н9. Ebola qanaş qızıtması qatarlıq tuyuqsız yüz bərgən yuqumlarının muvaffaqiyyətlik aldını aldı və ulağı taqabül turdi. Asaslıq yuqumluq kesəlinin qozğuluş nisbiti körnərlik tövəldidi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 4-cı umumi yığınında xalqın sağlamlıq səviyyəsini östürüşkə dair tüzüm kapalıtını küçəytiş tələbi oturuq qoyulub, Amivi səyyə mülazimət sistemisi kuruluşunu küçəytiş, yenidən payda bolğan tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəlini vaxtıda salmaq bir tərəp qılış idar qılış sistemisi və idar qılış ixtidarını zamani yulaşdırışının mühim nişani və vəzibs qılındı. Aldını ilişini asas qılıp, amivi səyyə yuqum müdafiyəsini və zor yuqumluq kesəlinin aldını iliş tizgilləşini küçəytib, Amivi səyyə mülazimət sistemisini put qədəm bilən tərəqi qıldırış təkidləndi. 2-100 yıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi musabısı də səyyə sağlamlıq işlərini ravajlandırış başdın axır ulluq orundu turub, dövlətnin umumi strategiyası bilən zəs çipsilaşdırılıb, mühim tirəklik rolunu cari qıldırmaqda. Bu qitimki yeni tasıman öpki yalluğu yuqumunun aldını eliş, tizgilləş kürüşü şunu körstüp bərdi ki, döltümüzdün amivi səyyə mülazimət sistemisi, davalaş mülazimət sistemisi, davalaş kapaleti sistemisi, doğra təminat kapaleti sistemisi, şunun dək zor yuqumluq kisəlinin aldını eliş tizgilləş və ciddi işlağı takabül turuşunu başquruş sistemisi umumi cəhətdən önümlük boldi. Lekin bəzi aciz halqılamı mövcud. Bunun bəziləri tüzülmə mexanizm məsələsi, bəziləri siyasətini əməliləşdiriş məsələsi, bəziləri bolsa tərəqiyyat davamıdiki məsələlə. Küçlük amivi səyyə sistemisini bərpa qılıb, signal biriş, hazırlıq görüş mexanizmini takamıllaşdırıb, aldını iliş tizgilləş və qutquzuş, davalaş ixtidarını umumüzlük özdürüb, Müdafiə torunu puxtulab, ayrış temini taza müstəkkəmligəndilə, andın xəliqnin sağlamlıqını həqiqi türdə küçlük kapalətki iqi qılığılı boludu. Əmdi mən köpçülüknün pikir təklifləri birləşdürüb, mundaq bir qançı məsili üstüdə yanımı ilgirləb toxtulub ödümən. Birinci, kesəlinin aldını iliş tizgilləş sistemisini ıslaqılış və mükəmməlləşdürüş gerək. Aldını iliş ən ticəşlik, ən ünümlük sağlamlıq taktikisi. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş sistemisi xəliqnin sağlamlıqını qoğdaş, amivi səyyə bir xətərliki kapalətli qiliş, xıtisat və cəmiyyətnin muqumluqını qoğdaşının mühim kapalıdır. Bu qitimki yuqumnun aldını iliş tizgilləş kürüşüdün qarğanda dövlətimizdün amivi səyyə sistemisi mühim rol oyundu. Lekin pəvqulada zor yuqum aldı da, ixtidar küçlük bolmaslıq, mexanizm callıq bolmaslıq, hərkətləndirgüş küş yetərlik bolmaslıq, aldın eliş bilən davalaşını birləşdürüş, ziş bolmaslıq qatarlıq məsələlə aşqarlandı. Bula öz növdü də konu məsələ hesablanıdı. Əmdi qətti niyət gəlib həl qılıdığan vaxt gəldi. Bunundiki yölniş məvqəni texımı dəlcayda, Teximu ünümlük aldını ilişki qoyub, tüzülmə mexanizmləri avallaşdırış, fonksiyalik orun bekitmisini aydınlaşdırış və kəsbi ixtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdiki ıslahat salmıqını aşırışdın ibarət. Amivi səyyə işlərgə muqum selinməsiliş mexanizmini orundib, kesəlinin aldını iliş tizgilləş ul şəraitini yaxşılab, amivi səyyə mülazimeti türlərini mükəmməlləşdiriş gərək. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş aparatlarının fonksiyasını təsis qilişini sərxillaşdırıb, mükəmməlləşdirib, dövlət, ölkə, şəhər,
Nayedin ibaret töt dercilik keselinin oldini iliş tezgilleş merkezi ve türlük mahsus keselinin oldini iliş davalaş aparatları tayanç, davalaş aparatları trek, asasi katlam davalaş saklaş aparatları ul kılıngan, armiye bilen halık yuğurulgan, oldini iliş bilen davalaş birleştirilgen, keselinin oldini iliş tezgilleş sistemisini takamullaştırıp, yukarı tövən həm türütkü boladığan iş təqsimatı boyunca həmkarlış mexanizmin orantış gerek. Dövlət dərcilik keselinin oldini iliş tizgilləş aparatlarının ixtidar kuruluşunu küçəytib, texnika, ixtidar, ixtisasla zapsını aşırıb, başlamçılıq rolunu cari kıldırış lazım. Keselinin oldini iliş tizgilləş aparatları bilən şehir, yezi, mahalleleri hem türütkü buluş hizmet mekanizmini takamullaştırıp, yezi bazar doktorhanıları ve mahalle seyye mulazimeti merkezlerinin keselinin aldığını iliş mesuliyetini küçeytip, birleşip aldığını iliş tizgilleşinin asasi katlam ulunu puhtulaş gerek. Davalaş bilen aldığını ilişini maslaştırış mekanizmi de yenilik yaratıp, hadim, uçur, baylıkni ravallaştırış bilen nazarat qilish boshqurish bir-birini cheklab turadigan mexanizmni barpo qilish kerak. Kesalning oldini olish tizginlash ixtisosliklari qo'shuvning qurilishini kuchaytirib, kesalning oldini olish tizginlash zamonaviy sistemasiga uyg'un keladigan ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning kesalning oldini olish tizginlash qo'shunini muqimlashtirish lazım. Bir türküm yukarı seviyelik ammivi seyye şöyelerini kurup, etiyologiyelik bağlaş, yukum vaziyetini muhakeme kılıp hüküm çıkırış ve tarkılış kanuniyetini tetkik kılış, nek meydanda epidemiologiyelik teşürüş, tecrübehanada teşürüş katarlık emeli meselelerini el kılalaydıgan ıhtısaslarını küçep yetiştiriş gerek. İkinci, küzütüş, signal veriş ve ciddi inkaz kaytırış iktidarını küçeytiş gerek. 2003'li SARS yukumu yüzbergendin kiyin, devlet yukumluk keselini tordu bivastı məlum kılış sistemisini bərpa kılıp, keselinin olduğunu iliş tizgilleş aparatlarının katlıq materyal şaraitini xeli zor dərcidi yaxşılıdı. Baldur küzütüş, signal veriş iktidarını küçeytişini amivi seyye sistemisini takamullaştırışının növetki en ciddi vazifesi kılış gerek. Baldur baykaş, baldur məlum kılış, baldur ayrı bitiş, baldur davalaştın ibaret töt baldur işçi de alkılıq bolğını baldur baykaştır. Yukumluq kesel yukumi ve tasadibi amivi seyye vəqəsini küzütüş sistemisini mükemmelleştirip, sebebi namelum kesel ve beynormal sağlamlık vakasını küzütüş mekanizmini yakşılap, bağlaş küzütüşünün sezgürlüğü ve doğruluğunu aşırıp, köp noktudun kozguladığan akıl signal mekanizmini orantıp, köp yol arkalık küzütüş, signal biriş mekanizmini takamullaştırıp, udulluk tehlil kılış, merkezlik muhakeme kılıp, hüküm çıkırış iktidarını östürüş gerek. Tecrübehanada təşürüş toru kuruluşunu küçeytip,

قرب جونی تیبابتی دورلرنی تشریب باعلش تشریب تصدیقش میخانزمن اصلاحلب و مکملشترب جونی تیبابتی یعنی دورلرنی تحقیقلب یاساش و کسب ترقیاتن اگر سرچ کرک جونی تیبابتی دورگرلیکی ملازمت سیستمیس کرلوش نکچهایتب جونی تیبابتی دکترخانلرنن جدی اصلاح تقابل ترش و قطعش داوالش اقتدارن اسطرش کرک جونی تیبابتی دورگرلیکی خاص اختصاصلری کرلوش نکچهایتب دولتنن جونی تیبابتیلیکی بویچه یکوملک کیسلنن یکر سویلیک اولدنی ایلش davolash qo'shinini barpo qilish kerak. Jonyi tibobati dorigarlikini boshqurishga doir tuzilma mexanizm masalasini chonqur tadqiq qilib, Jonyi tibobati dorigarligi xizmatiga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, Jonyi tibobati dorigarligi bilan g'arib tibobati dorigarligining bir-birini to'liqlashi, mos taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. 6. Ammivi səyyəgi dair qanun nizamlarını mükəmməlləşdiriş gərək. 2003-li sarı sütünün qəlbi qılğandım bu yan, dövlət yuqumluq kesəlinin aldını eliş davalaş qanunuqı tüzdüşkir gözüb, tasadibi vəqəgi taqabıl duruş qanuni, tasadibi ammivi səyyə vəqəlirgə ciddi taqabıl duruş nizami və yandaş layiyələni arqarqıdın çıxırıb, yuqumlu bir tərəb qılış xizmətini qanun qollanmasıqı iyi qıldı. Lekin qonunni belgilangan mazmunlar birdek bo'lmaslik, jipsilashmaslik ahvollarimiz saqlandi. Yuqumliq kasalning oldini olish davolash qonuni, tasodibiy ommaviy sayya vaqealarga taqobil turish qonuni qatorliq qonunlarni tuzish va tuzitish kirgizish xizmatini qaratmali holda olg'a siljitib, huquq mas'uliyat aniq tartibga qilinlashgan ijrosi kuchli bo'lgan yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha qonun ijro qilish mexanizmini takomillashtirib, yangi paydo bo'lgan tasodibiy yuz bergan zo'r yuqumliq kasallarning oldini olish tizginlash tadbirlarini yanimi ilgirilgan holda qonun jihatdan mukammallashtirib, markaz bilan yerlik, hukumat bilan tarmoq, ma'muriy organ bilan kasbiy apparatning xizmat mas'uliyatini aydınlashtirish lozim. Ammaviy sayya bexatarligi va yuqumning oldini olish tizginlashga doir qonun nizomlarini umumlashtirib, butkul jamiyatning qonun bo'yicha harakat qilishi, qonun bo'yicha ish ko'rishiga turtki bo'lish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Jinpingning 2020-yilning 6-oyining 2-chi kuni mutaxassis olimlar suhbat yig'inida qilgan Küçlük ammivi səyyə sistemisi bərpa qilish gərək namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasifetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bolsam mı? Bu jatiki oşarlıqamni azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Aksiçe, bağğancı küçeymekti mən. Demisi mu, onunla bir iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzlə, neymişki mən yeniği kəsəmla, gebini toxtutu alıdı. Bəzlə hətta manqarab, sırlıq küldü. Əgər, ər yaki xotundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda, andın şu adamın eri, yaki xotunu xəbər tapı doğu dəydikən. Rast, çoxun bir gəp ba. Mən, nazarətin küçəyitkən seri, Erimnin haraq içidigan xoyunu tipi uaqalıq qızıq. Bəlkim, qatıq nazartım səbəblik, körüşdigan adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtləri eğir kilvatqan boz gerək. Erim şunda qığan seri, şunç tırışmı ta hazırgıcı eniqliyamıqan aşı qayvi küşəndəmgə nəpirətləngim. Üçlügüm kilib şunç qaynap gedətdim. Mən kəsibdə bolsun, yürüşdürüş, Yasnış çatı bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyesi bolsun, layaqatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balalani yaxşı tərbiyeliş gerek. Layaqatlik, münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xil kereklani qanç çarçığınım qarmay, tırışıp-tırmış birip orunda vatqan məndək ayalladın zadı qançısı ba.

Uyqusuz bir keçini bəkmi təsdə ütküzüb, yeni bir tağını kütüb aldım. Könlüm cayda əməstəpli yeti bilişinin urnumu, imkan etimi yox. Yeni durup, naştılıq təyarlaş, balılanı məktəbki yolu siliş. Andın, işqi bir iş gerek. Urnumdan durup, yüzlerini yudum. Aynaki qarısam, kapaqlarım işib gedibdim. Muhabbetnin bədilimi bu? Muhabbet degen zadı neyme? Muşundaq, canlı cəpası iliş mi? Turupla, özümge içim ağırıp getdi. Əməliyyatda, hazırqı hissiyatımğa özümü eniq təbir berəmə etdim. Orından təs durup, iştahsız naşdı qılıb atqan erimge heç nəmi demedim. Mən ondaq aldıraqsan, təntək ayal əməz mən. Aval, ispatını tapay. Andın aldırmay olanın ədvini berimən. İşxanını aldıraş tazlı vətgəndən kiyin, kompüterini içibla, hər iməgə telefon qaldım. Qısqalı əhval sorğandən kiyin, idaranlada aynısa ısımlik bir sıba mı? Dəb, onundan ciddi sordum. Aynısa? Təkralı da hər imə. Andın bir dəm oyunub tür vətgəndən kiyin, yaq, yok qo, dəb cavab bədi. Yaxşıraq oyunub baqa, Oylandım. İdardakilerini özün mü bilirsen o? Yeniden kəkən bir əsli mikin deyim ana? Bir əsli yeniden kəmidim o? Oynayma ət digən de aynı sadəbərini sürüştürüp kaldın. Torupkının kilovatqanın qayğazının şaraqlıqan avazını anlap, Əliyemənin telefon torupkısını, koluqı qıstırva qalıqını, bir nəsi izdavatqan haldını köz aldımğa kəltürdüm. Hey, mən sana səhəl durup telefon qılaya. Başlıq əkirib yerdiğən hüccət bay idi. Həlimə şundaq təbla telefonu qoyub etdi. Mənim baş idarəgə düşdüyün kiyin yollaydıqan bir cədvələm ba. Düşkicə çoxum işləb bütürüşüm gerək idi. İşləb adı mən. Amma, Məccədə Sansibirli arasıqa aynı sadiyən heliqə lənəti isimini qıstırmamasıqa tırışıb durup işləb adı mən. Üçlük təminiş qapırısı atqağında cədvəlmə bütkən boldi. Başlığını görüb təsdiqləş üçün yollu vətdimdə yeni Həliməyə telefon qıldım. Qandaq boldi. Tapdım. İdarımızın... Toxta, mən hazır yeniğe bar mən. Həlimənin gebinin axırını mükütmək, torupkını qoyub, dərhal onun yeni qarabşı gördüm. Erimnin idarəsi yıqınlaşqanda başlıqı dəb qoymayla manqallıqım isimge kəldi. Bobdala, birə bahanı tapa mən. Bobmsa, neymi də istəyməmdü? Ən mühimi bu iş. Öz xiyalım bilən aldırab gedib etib, dəl Həlimənin işxanısının aldığı kəgəndə Muratnın ağınısı Qadır uçurab qaldı. Murat bilən birli qaytaydı gəmiddiniz? O, nahili kökəmətki yığınqı kətkən. Dedi o, qısqalı əhvallaşqan denkin. Bu yədə, eyrim bilən uçuruşub qalsam, neymi deyişini oylab qoyğan idim. Təliyimgə, o, şiğınqı kətkən bop çıxdı. Qadırğa, Həliyimə bilən körüşüb çıxmaqçı işgəlligimini etib, xoşlaşdım. Dəl, Həliyimənin işxanısıqı put silişimgə, Qadırının, tazlı qılvatam siz aynısa aca, deyən avazı anlandı. Aynısı, şüncilik tezlikdə kəynimgə buruldum. Koridorunun nerik beşidə bir ayal enişib durup pol sürtü vatatdi. İşxanıq kırıplı kəynin yandongu. Əliyimə aldımğa kəldi. Qadır av ayalının ismini aynısa dedi. Anladın mı? Aynısa da vatıdı. Közümni ayaldan üzmək durup Əliyiməgə şundaq dedim. Şundaq, mən mi sana şunu dəyidəb duraddım? Biznin idarədəki aynısa isimlik birdən bir ayalı şükən. Onunla görüşmən, dedim mən. Həliyimə çək-çəygən közlərimgə, iştikləb ketib atqan nəbəslərimgə qarab, bərə işini pərəz qıldımı, məni tutub aldı. Oldurə, oldurub aldı bilən mən sözləginə. Hə,
Әлеймә, мені орындық ұлтырғызды. Немеші Айныса деген ісім білі қалдың? Айнысағы нем болып декен? Мән кечедекі ішіне оныңғы қысқыла сөзләп бәдім. Әлеймә, маңы текелгенеце жайды тұрыплы қалдым. Бір нәс демекче болып, ағзыны өмәлі дейу, қошымыларын төргенеце тоқтап қалдым. Андын, орындың шаққыды тұрып, сыртқы чықып кетті. Оның немі қымақчы ішкәлігіні білмәйлі қалды. Бәлкім, жидді бір іш ісі кәйенді. Бұптыла, о, ішіні қылей вәсін. Мән мұ, айны сабылан... Орнымдың дәрхал тұрдым. Коридорда, қысқылы күдіңлашқан аваз алынып, аял өтмейлі әлеме бір аянлы башлап кіріп келді.

bir xil suyidik aydı gücü doğru. Mana bu nemiş üçün araq içkəndə kiçik dəratın köpəyib ketişidiki səbəbdir. Şuna siz texmi köp su içib, azlab ketken suyuqluqnu toluqlışınız gerek. Məsələ şu yerdiki, bədənin ıslaş və su saqlaş iqtidari yıldın yılğı tövəlləb, asalla susuzlanış xaybə kelib çıxıdikən. Yaşının çoğun işiğe əgişib, bədənin avarayı özgürşigi bolğan inkası acizlaydikən. Yaşanğanlarının susuzlanış alamətleri, xudunu bilməslik, tılı bağlaşmaslıq, qəvziyyət və yıqılıb çüş qatarlıqlarını öz işiğe alıdikən. Yıqılıb çüş xaybını aşırıb etidu. Araq çişi adisi yüzberiş xaybını aşırıb etidikən. Bu yıqılıb çüşüş, sünək sunuş və qatnaş vəqələrini öz işiğe alıdikən. Yaşanğanlar araq işgərlikdən yıqılıb getib, yarısı texmi iğir buluşu mümkinkən. Məsələn, das sünki sunub gəlsə, əsliki kiliş məzgili texmi uzun buldikən. Spirt yana çomiyinin paletini asılıdikən. Sezgürlüki, maslı şiçallıqı və hüküm qılış iqtidari qatarlıqlarının əmmisi araqını köp işkən seri acizlaydikən. Spirtqı taynışını şəkilləndirudu. İşkən araq qanç köp olsa, taynıviliş payda buluşu mümkinkən. Yıraq kəlgüsdən qarğanda, çoğun minqədə hər xil özgürüşləri yüzbərgərlikdən bu texibi köp təşvişliniş, xamışlıq və bizim payda qalıdikən. Spirtqı taynışçallıqının küçü işigə əgişib, kişilər araq işkəndə qatlıq təşvişləndikən. Araqni bək köp içib ketgənlikdən təşvişki bolğan kontrolluqını yoxdudikən. Araq içməgəndə bolsa, bir xil ziyadı qıdıxınış altıdı bulub, ruhi cəhətdə ciddiləşiş və tər köp çıxış bulub ifadələndikən. Tuyuqsuz araq taşlığanda münasibətlik inkas payda buludu. Uzaq müddət araq içkən adam tuyuqsuz araq içmisə, üzlüb qılış inkas payda bulub, ayacalınış, uyqusuzluq, hətta tutqaqlıq kesli bulub ifadələndikən. Bu xil inkas zəhərinin xumar qozğalğan oxşaydikən. Yeşi qancı çoğun bulsa, bu xil inkasının xətiri şünçü yuqru buldikən. Yürəkkə qılç paydası yox. Bəzi tədqiqatlarda görsülüşcə, qızıl araq tərkibidiki bir xil ximilik madda yürəkni qoğdaş roluqı iqi buluşu mümkinkən. Lekin, araq çiş bilən yürək sağlamlıq otursizdiki səbəb nəticə münasiyyəti tixi iniq cəzimləşdürülgünü yox. Araqni köp içiş, yürək ritimsizliqi və yuqru qan besimqi qırıptar buluş xatırına aşırıb etidikən. Əgər siz araq çişmisiniz, pəqat yoşurun və dəlilləşdən ötməgən kiçikini payda üçün araq çişki ərzəməkdü. Araq kesilgi qırıptar buluş xaybını aşırıb etidu. Sağlıq məlumat qəsaslanğanda, araq içiş bəzi tiptiki rak kesəlliklər bilən münasibətlik bulub, eğiz boşluq raki, kekirdək raki, qızılöngəş raki, cigər raki, boğma qüçəy raki və süt bez raki qatarlıqlarını öz çıqalı dikən. Rak kesli bilən ölgənlər umumi sanının 4%-ni ilgiləy dikən. Rak kesliqi qırıptarı buluş qalbini tüvəli tüş üçün ən yaxsi araq içməslik gərək. Pensiyaga chiqqandan keyin texnik ko'p ijtimoiy aloqa vaqti bo'ladi. Ammo ijtimoiy aloqa turmush yamish aroq ichishdan ayrila olmaydi. Dala faoliyati bilan shug'ullanish, ishdan sirtqi qiziqishni yetildirish, kitob o'qish klubiga qatnashish va boshqa qiziqishlar amaliyotda eng yaxshi tanlashdir. Undan boshqa aroq ichish xili ko'p chiqim hisoblanadi. Spirtsiz ichimliklarni ichib, ham pul tejigli, ham texnik yaxshi kayfiyatga ega bo'lgani bo'ladi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan isa orun emgek toxtamını bekar kılsa kanunu xilap bulamdı. Emdiktanlar bu vaxtki mezmundu bolsun.
1: Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan isa orun emgek toxtamını bekar kılsa kanunu xilap bulamdı. Ürümçi şehirden cevfamilik mundaq məslahat sorudu. Mən məlum şirkətdən setiş xizmetiye təklif kılınğanda toy kılgan deb toldursam, qobul kılınmasıqından ənsirəb, xizmetke çüşünü tizimlaş cədvildiki öyleniş əhvali deyən orunğa toy kılmağan deb toldurgan. Keyin şirkət minan toy kılgallıqımını bayqab, şəxsi keçirmişimni yoşurgan, oydurup çıqqan deyənni səbəb kılıp, tərəblər otursudiki əmgek toxtamını bikar kıldı. Sorab baxsam, mən şirkətdən qanunğa xilap halda əmgek toxtamını bikar kılış tölən pulu berişini tələb kılsam bulamdu. Cavab, Cunxay Xalıq Cumhuriyetinin əmgek toxtami kanunu da, Adem işletkici orunun əmgekçi qobul kılganda, əmgekçinin əmgek toxtami bilen bivasta münasibəti bulgan asasi əhvalini bilişge hukukluq işgeldiki, əmgekçinin rastçılıq bilen çöndürüşü kerekliki belgilengen. Cunxay Xalıq Cumhuriyetinin ayarlarının hukuk mənbətini kapalatlendiriş kanunu asaslanganda, Adem işletkici orullar qobul kılış ceryanı da devletnin ayrım belgilimisi bolğallarını isapka almağanda toy kılışı, toğuşini, çeklisi bolmaydı. Yaki öylünüş, toğut əhvalini qobul kılışından şerti kılışqa bolmaydı. Cinsini bahanı kılıp ayarlarını qobul kılışını rət kılışqa, yaki ayarlarını qobul kılış ölçümünü pərxalda östürvelişqa yol koyulmaydı. Sizning öyleniş əhvalınız setiş xizmetinin mahiyetlik şərti əməz. Şirkətinin normal ticaret kılışının muvaffaq ihtiyacı mı əməz? Sizden təklif kılınışınızda zürür bolğan asasi kəsbi salahiyyat mı əməz? Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolğan öyleniş əhvalı bilən əmgek toxtamını tüzüş və ada kılışına bivasta bağlanışı yok. Şirkətinin şəxsi keçirmişini yoşurğallıqını səbəb qılıb, əmgek toxtamını bikar kılış hərkəti qanunğa xilap. Şuna əmgek toxtamını bikar kılış tölən pulu berişi kerek.
0: Төт яшлық бала балала бағытсыда екіліп ярынып, 70 мың ендің артық төлем керішті.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıxılıb yarlınıb 70 min yuandan artıq töləmge erişdi. Bala balalar bağçısı da hacet qılıbatqanda tasadibi yıxılıb düşüb 100 qismi yarlangan həm tatu qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstlük alıdı? Yıqında Tarbağatay vilayetlik oturxalıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü yili 10-cu ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhirdəki məlum balalar bağçısında hacet qılıb atqanda yıxılıb yarlanğan. Bu balalar bağçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanığa elib berib, davalanış xıracıtı üçün 2 min yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cu dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci yili 9-cu ayda Yanhuanın vəsisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb balalar bağçısının davalanış xıracıtı qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyəti mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasetlik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot məhkəmisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhuanın 10-cu dərəcəlik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot məhkəmisinin təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurta şirkətinə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan olub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çəki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çəki 70 min yuan olub, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplı alaydı. Sot məhkəməsi mundaq qaradı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatıda oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstəgə elişik kerək. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə olub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacətxana balalar bağçısındakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə olub, balalar bağçısı tərəf hacətxana əsləhələri həm teyilişdən saxlanış, balalarının hacət qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körsütüb ispatlab verilmədi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudur ki, axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş qüvvəti aciz buluşu alayıdı bədən sapasığı təbə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek deyən axlaş fikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-cu dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqi zəximlənişdən kilib çıxqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstəgə elişi kərək. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqı bixətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini toluq ada qılmasdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstəgə elişi kerek. Hadisi yüz bərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtı da doktorxanığa aparıb, ailə başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yenikledilidu. Sot məhkəməsi əməliyyətə birləşdirib, türlük müvafiq ziyanın cəmi 90 min yuandan aşıdığını bekitdi.
Sug'urta tölem cevapkarlığı toğırsıda Sot Mehkemesi diyaloğu çetişlik hadisini Balılar Bahçesi Terep Cevapkarlık Sug'urtası tölem dairesiye kırdı. Məlum Sug'urta şirketi Sug'urta çeki işçi de Balılar Bahçesi Terep'nin 90% cevapkarlık nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi kerek de bekitti. Bu Balılar Bahçesi ve Sug'urta şirketi kayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik Otur Xalq Sot Mehkemesi'ye narazılık arzı sundu. İkinci sot kılgıcı Sot Mehkemesi'nin riyasetçiliği de 3 taraf kilişiş hasıl kılıp, bu Sug'urta şirketi Yanhua'a bir qetimdila 70 milyondan artık tölem töledi.

balasının çıkış, köçürüş, oralaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış, köçürüş, oralaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvək kılıb etilse bundaq gelişim küşkü igi bulamdu. Fujian ölkəsi Şamın şəhri, Xuli rayonudaki acırışıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının oralaştırış pulu anısıga, oğlunun oralaştırış pulu dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Amma 57.600 yen ötkünce oralaştırış pulu resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki tərəf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan deyən təşəbbüsünü sot məhkəmisi qolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda halıganca bir tərəf kılışqı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide ərxotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənətini özgərçi səbəbidin bir aildeki tötcan orullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Orullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbəttə, iki balının mu özgü tüşlük, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmisinin murəssə qılışı bilən acırışıb, iki balını ortaq bir qışını pütüşdü. 2024-cü yılı 3-cü ayda, başqa diloda murəssə qılış arqılıq, iki bala Çin xanımdan bivasitə bir qışığa özgərtildi. Şu günü Lin Əpəndi bilən Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının orullaşdırış pulunu Çin xanım alıdıqan. Oğlunun orullaşdırış pulu Lin Əpəndigi təvəb oluduqan. Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin Əpəndigə ötküzüb berdiqan bulub pütüşdi. Şunodun kiyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü orullaşdırış pulunu tarqatdı. Bunun işçide oğlu Shaolin'ı tekişlik ödüşü 57.600 yen bulup, Çin Hanım vakalıdan aldı. Lin Efendi tələb kılgan bolsumu netice çıxmay, sot məhkimisigi dəva kılıp, Çin Hanım'dan bu oğrulaşdırış pulu həm aman saxlaş haqqını, töyləşini tələb kıldı. Şamın şəhri Xuli rayonlu xalıq sot məhkimisi sot kılıp mündaqqarıdı. Ata ana kuramığı yetmeyen perzentlerinin kanunda belgilengen vesisi. Lekin kuramığı yetmeyen perzentler mi müstakil haktalıp subihti bulup, özünün şahsi mal mülkige iqdarlık kılış hukukudun bəhriman boludu. Ata ananın acırışı, perzentlerinin mal mülkünün ata anısının mal mülkidin müstakil ikkalikidin ibaret bu asasi kaidini özgertelmeydu. Bu diloda Lin Efendi təşəbbüs kılgan 57.600 yen Shaolin'nin kona kənətini özgərtiş, orullaşdırış toluqlumisi asası da kanun boyunca erişken mal mülkü bulup, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz atanısı öz aldığa bölüşü olsa boludugan ərxotunğa ortaq mal mülk emez. Sot məhkəmisi mundaq dəb görsətdi. Lin Efendi bilen Çin Hanım'ın kilişimindeki oğlunun oralaştırış pulu Lin Efendi'nin iqdarlıqı da boludu diyen bütün mahiyette kuramığı yetmeyen perzentlerinin şahsi mal mülkini bir taraf kılış bulup, balının mal mülk mənfaatiye ziyan yetküzüdü. Kanundaki məcburlaş xarakterlik belgilimige xilab, küşke iki bulmaydı. Şunu bilen bile, iki balını ata anısı acırışıp ketken din keyin, izcil anısı Çin Hanım

Bivasta biqib beli turmush keçirgan. Bivasta baqıcı bolu süpüti bilen Çin xanım vəsillik məsuliyetini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarif, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən, balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu qolaylıq bulub, quramığı yetmigənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kildu. Axırda sot məhkimisi Lina Pəndinin barlıq dəva təlifini rət qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qopulaq sağa izlə. Əla sifətlik davalaş paylıqı tövən güç şürülüb, xalqa nəfiyyət küzülüb, sağlam Cunguğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Süni əqil bilən yasımıçılıqının çoğqır yoğurluşu ilgir sürülüb, yoxur sifətlik tərəqiyyatqı qüvvət qoşuldu. Dövdümüz kan ekologiyasını qoğdaş, əsliqə kəltürüşünün yeşillikqa, yenilikqi yüzləndirməkdə. Birinci aydın 7-ci ayıqca dövdümüzün elektronik sodası muqum, icadi tərəqiyyat qıldı. Yeni zakaz taloniyi yeni bazar kurs deyilib gəldi. Sağlamlıq mülazimətini məhələlərgə, ailələrgə kırgüzüşünü ilgiri sürüş gerek. Bədənimizdə bu signallar pəydə bolsa, tarazdəgi eğirliqiniz düşkəndimi bəkrək oruqlavat qalıqınızı ispatlap beyrəlindu. Tövənə deyqqala, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

stansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türtkü buluş kerek deb təkidlədi. 15-ci 5 yılının başlanış yılında Cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasımacılıqının çoğqur yuğurlaşığı türtkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimi kengaytıb, yuqur sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətkə ega qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqliləşdirib özgərtilgəndən keyinki mexanik bilək kəpşərləş iş tərtibində ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan sezish üskünüsü bilan süni aql

قل برطرف قلش مركزي خدي كوز بلن چون مينغو اخشاش انانوي ميخانيك بلكني اخلي كبشرلاش ماشين آدمغا ايلان دردي. كارخانانان مسولي دو جينچين مندق دردي. يين بر اولاد اخلي يساپلاش اصول بلن اسكنلان اشلاتكن دينكين بر قيتملق نقصان تكشورشنون لاياقاتلك بولش نسبتي 90% دن اشوردوك. بندق بولغاندا نايتو توان تنرخ يقر انم بلن كبشرلاش اقتدارني سانات اشلاب چقرشغا تيز سندرگل بولودو. Сөни әқіл қошылған әркеті өмөмізлік елғы құйылып, әнәневі кәсіпләні өзгертіп, дәрежісіні өстіріш, гүлләнмі кәсіпләні етілдіріп зор айтыш, кәлгісі кәсіпләні алдын орылаштырыш мас елгірі сөрілді. Гуандун өлкісі ясымычылық чоң өлкісі болу сүпті білән, бұй ел ясымычылық құвәт ата қылыдыған, тұташтырдыған тор сүпсіні ашты вә орылаштырды. Bu supuğa sönni aql gavdisi orındılgan bulup, yasımıçılık karxanlarını ehtiyajgı diagnoz koyuş, baylıqni maslaştırış, türlani tutaştırış qatarlıq bir bikətlik mulazmet bilen təminləydi. Guangdong ölkelik sanat və uçurlaştırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkisi sönni aqlni yadroluq motor qilishqa törtkü bulup, tətqiq qilip yaratış icadiyeti, yasap işləp çıqırış, Данлык марка курылышы, базарды сетиш бүтүн зәнҗирне чөрдәп, байлык тәэминаты белән ихтиҗын дәл җайда туташтыруш түгене барпа кылып, нуктылык кәсеп, нуктылык мәхсулат, нуктылык топ, нуктылык карханларның тараҡиятыга ҡуәт ҡушып, ясымычылык карханларының сүпәтне өстүреп, үнемне ашырыш, әлалаштырып дәрәҗәсен өстүрүшүгә төрткө булды. 6-нче айның 5-дә Леонинг өлкәсенең Далиен шәһәрендә дәрәҗәдән ташкыры чоң ишки май парахутыга бирле вакытта нам берилеп, бирле вакытта эшлитишкә тапшырылып, дөнья кеме сазлыгыда яңа рекорд яратылды. Юқыр өнемлек ясаш, юқыр сәвиядә эшлитишкә тапшырыш яңа бер әвлад әқли ясымычылыкның күчле терек булышын айрыла алмайды. Хыңли кеме сазлык Далиен чеклек şirketының муавин баш директоры Иван Леймондак диде. Biz layihalash, planlash, sotib olish, ta'minlash, ishlab chiqarish, shundoqla moliyaning butun jarayonini raqamlashtirdik va uchirlashtirdik. An'anaviy mashg'ulotda 3 oy plan tuziladi. 2 odam 2 haftadan ortiq vaqt sarf qiladi. AI tizimisi qoidamiz bo'yicha taxminan yarim soatda 90% dan ortiq xizmatni ishlab bo'ladi. Unumda mohiyatli olqish bo'ldi. Yeni bir avlat aqli yasımçılıq sünni aql texnikisi bilen, ilgar yasımçılıq texnikisi, başqırış ideyasının çoğunqır yoğurluşu bulup, zavutni teximi aqıllı qaludu. Tedbirni teximi dəl cayda qaludu. Hemkarlıqni teximi yoğur önümge ege qaludu. Bugünkü kündə dövültümüzdeki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı sünni aql texnikisi bilen qapılınışını şıqaşurdi. Sünni aql başlamçı aqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıp kirdi. Шуның белән бер вакытта фән техникада яңалык яртыш белән кәсп дәрәҗәсен өстүрүш тәң хәрәкәтленеп, яңа истимал ихтиҗын җанландырды. Санаат ва учурлаштыруш министрлыгы йөрүшне назарат кылыш, маслаштыруш идарәсенең башлыгы Тау Чиң мондак диде. Бу елның алдынгы 20-дә бер төркем сүнни акыл терминал карханалары AI чалгу, AI камера, AI тыңшыгыш катарлык көп кыл мәсәләтләрне базарга салды. Sünni aql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mulazimət qilishqi yüzləndi. Sünni aql bilən yasımacılıqnın çonqur yuğurlışı, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsib sistemisi bərpa qilishnın muhim yolu. Bu yıl, sünni aql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərkətini yolğu qoş, pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılandı. 15-nji 5 yillik yirik plan programmasida sunni aql qoşulğan hərəkətini umummüzik yolğu qoyış orınlaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr sunni aqlın bütün rayon yeniliq yaratış hayatı küçəni davamlı qozğıtışığı türkü boldı. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi. Biz əməli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət sünni əqlini qollanış cəriyani sınaq bazısını orınlaşdırış qurulışını tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmeti yuqarı, tökpüsü zor, önümü yaxşı sahələrgə mərkəzləşdirib, bir türküm yuqarı qımmet mənzirsini içib, bir türküm bəlgi xarakterlik qollanışını bərpa qılıb, sünni əql bilən əməli ixtisatının çoğunqır yuqarılışını ilgiri sürümüz. Növətdə dövlətimizin sünni əql universal əməli küçü dünya bıçı birinci səbqə kirdi. Чоң модел, әқли тән қатарлықлар тез еңілін ұватуды. Төт пұтлық машина адамның дүниядегі сетіліш мұқтары 70%-ке еқылылашды. 15-ci 5 ел мәзгілі дәп, дөлтіміз рәқам вә сөни әқіл техникісі еңілік ярдышыны тез ұлтуды. 15-ci 5 елінің ақырғы барғанда, сөни әқілгі алақыдар кәсіплерінің күлімі 10 триллион юэндін ашуды. Бұ, жүнгі ұқтысадының ешіш еңі бойшылықыны етшіғі күш қошып, йоқыр сүпәтлік тәрәқиятіні пұқты терекке еге қылуды.

0: Qadirlik dostlar, yeni zakaz taloni yeni bazar pursti ilib keldi. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: Elimiz kimi saslıq kəsbi elan qılğan ən yeni sallıq məlumatda, muxbir yer şəri boyunca yeşil energiyelik paraxotlarının zakaz miqdarı davamlıq tövəlləvatqan əhvalda elimizdən yeşil paraxotlarının yenidən qobul qılğan zakaz talonunun yer şəri bazırda iyiligən nisbitinin uda 3 yıl 68%-dən yoxur bolğalıqını bayqıdı. İşki dərya su yolu da elektriləşkən dolqun asta-asta bu yerge qarab axdı. Bir ömür kimi həydiyən nurğun peşqədəm kapitallar təşəbbüskarlıq bilən işletib adətləngən yeqılğu may paraxotunu tokluq paraxotqa almaşdırdı. Şəndon ölkəsinin Jining şəhri, Beijing Hangzhou çoğun kanalının otur bölükidiki yadroluq tügün. Muxbir Jiningdiki Taiping Porti Pristanıda nurğun paraxotlarının mal qaçılaş düşürüş bilən aldıraş işgəldikini gördü. Onlardan işçidə güldürülgən şauqun avazı yox. Qara stütəkni körgül bolmaydıqan bir türkün paraxotlar Pristan arısıda ötüşüb turudu. Onlar dəl yeni energiyelik yük paraxotdi. Port xizmətçisi G. Qingxuenin muxbirğa etişçə, ilgiri yük toşuyduğan paraxotlar asasən dizel paraxotu idi. Amma bulturdan başlap tokluq paraxotlar bağan sir köpəygən. Kapitan Sun Hobin'nin həydigini o setib alğan ikinci yeni energiyelik kime. Bazarının canlılış vəziyyəti kəsib zəncirinin yuxarı iqanıdakı kimsazlıq halqısına təsir göstərdi. Muxbir Şucaydakı kimsazlıq karxanlarını ziyarət qılıb, işləb çıxırış ornının lıq tızılğanlıqını, zor bir türküm yeni energiyeli kimilərinin ciddi yaslıvatqanlıqını gördü. Baş televiziya istansı Mərkizi televiziya istansının muxbiri Wu Tianbei mundaqdaydı. Yasap olgan böləklərdə paraxot ornada mükəmməl yeni energiyelik paraxot quraşdırılıdı. Kimisazlıq saatı da cəmi 24 paraxot ornı var. Hər bir yeni energiyelik paraxotunun paraxotda xizmət qılış vaxtı bir ay. Yəni, hər ayda 24 yeni energiyelik paraxot suğa çürülüdü. Muxbir bu yerdə kimisazlıq karxanısının məsuli vuzicin bilən uçuruşub qaldı. O mundaqdaydı. Onlar əslədə köp müxtarlıq tavar sodisi bilən şoğulunatdı. Nurğun mallar işki dəryadiki parxotlarga tayinib toşlatdı. Şundaqla su transporti cəryanıda işki dərya transportının yeşil tipini özgərtişinin bazar yönülüşünü həqiqi hes qıldı. 2022-ci yili karxana bu pürsətini çın tutup, kəskin halda çegra halqıb, yeni energiyelik parxotini tətqiq qılıb yasaşqa kırışdı. Hazır onlarına yeni energiyelik parxoti zakaz taloni 2027-ci yılığa tızılıb boldı. Shandong Xinning kimisazlıq şirkətinin baş direktoru Wu Zicheng mundaqdaydı. Bu yılğa qədər biz 100 yeni energiyelik paraxotni tapşırıb bolduq. Onun üstügə bütün paraxotni tədqiq qılıb yasaş, layihələş, təminləş zəncirini öz içə alğan barlıq məhsulatlarını dövlətimizdə işləb çıxırışını işğa aşırdıq. Mundaqda bundaq tokluq paraxotlarının cəlb qılış gücü qayərdə. İşki dərya yeni energiya paraxoti adətdə suyuqlandırılğan təbii qaz, metil alkogol qatarlıq yeqılğı və sap tokni hərəkətləndirgüş küş qaladığan paraxotni göstərdi. Muxbir təşürüb tədqiq qılış cəryanında oxşayış 2000 tonnajlıq işki dərya yük paraxotunun sap tok paraxotunun setiliş bahasının ənənivi dizel paraxotninkidən 6 milyon yuan yuxarı ikənligini bayqıdı. Eniqla nurğun pul sərib qılışqı toğır kəlgən bolsumu, bəzi kapitallar yanıla yanısını almaşdırışını xalaydı. 58 yaşlıq Zhu Guangchun kanalda 40 yıl qatırab yürgən pişqədəm kapitan bolub, sap tokluq yük paraxoti həydə avatqınıqa bir yıldan açdı. Onun üçün etqanda ən bivastı təsiratı deniz səpri təsiratının özgür işi idi. Jining Porti 6018-ci nomorluq paraxotunun kapitani Zhu Guangchun mundaqdaydı. Tok bilən hərəkətləndirən paraxotun ən çox artıqçılığı tiniş, yeqılğı may paraxotunun şauqını yuxarı. Tiniş rahat buluşdan başqa kapitanı həqiqi təsirləndirgini yanıla bir həqiqi iqtisadi hesabat. Jining Porti Aviasiya şirkətinin 6018-ci nomorluq kapitani Zhu Guangchu mundaqdaydı. Tok paraxotuna hazır 11 milyon 900 min yuan ketidi. Bu yeqılğı may paraxotudan 6 milyon 400 min yuan yuxarı. Hazır hər kilometr boyunca hesablaganda dizel paraxotuna 30 yuan ətrafında, tok paraxotuna adətdə 9 yuandan 10 yuan keçə muqim tok qaçılanıdı. Bir yıllıq paraxot həydəş müsabisi 38 min kilometr boyunca hesablaganda 6 yıldıla köp məbləğ salğan pulni qaytırıb alğalı boludu. Zhu Guangchun muxbirga mundaq dedi. Paraxotdan 20 nəçillik işiltiş yil çəki boyunca hesablaganda dövlətin toluqlumisini qoşqanda артық чыққан пароход сетивеліш тәнәрхіні пәкәт 6 елділі қайтыру алғалы болуду. Кейінке тижаретті екілгі қыражетіла әр елі 1 миллион юандын артық тежеп келінді. Бұныңдың башқа үрішләшкен сиясетінің түркісі де сап токпілін әркетіндіған пароходларының тижарет әвзәлікі енімі зор айтылды. Шәндон өлкісіні мисалға алсақ, сап батария білін әркетіндіған пароходларға қарта әксіз әм алдын чүргідін өткізіш елгі қойылып, бір қытымдыла чүргідін өткізіш арқылық мың юанге яқын пул тежеп келінді. Әм пул тежайды, әм вақыт тежайды. Шоңа техімі көп капитан токлық пароходны таллайды. Мұхбір тәшүріп тәтқиқ қылыш жарияныда давамлық жүріш әндешісі, Tok kaçılaş təminatı, parxot yasaş qatarlıq real qiyin məsillərinin yanıla tokluq parxotini texmu kən küləmdə kən ayçışını çəkləb turatqan tosalqo işkəlikini bayqıdı. Davamlıq minəş, tok kaçılaş, nurğun parxot xocayiləri ən köngül bölüdüğən məsilə. Nanyang Pristani Jining'nin Gol Liniya su yoludaki muhim su üstü mulazmet rayonu bolu süpüti bilen su üstü energiya

0: Qadirlik dostlar, sağlamlıq mülazimətini məhəllələrə, ailələrə kirgizishni ilgari sürüş kerak. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xəbər verirdi.
1: Sağlamlıq mülazimətini məhəllələrə, ailələrə kirgizishni ilgari sürüb, hökumət bilan bazar mexanizminin maslaşıb küç çıxırışını küçəyitib, aşkarlaş xarakterlik, umumiyüzlük, nəb, yetküzüş xarakterlik kütünüş mülazimətini tizdara qoluruş bilan bir vaqtta köpxillaşqan, xaslaşqan mülazimət üstüdə pahal izniş kerak. Teylişdən saxlış üskünüsü, ciddi çağırış sesinimisi, salamətikini əsli kəltürüş üyüdiki magnetlik təvirtiş arqılıq ısıqlıq bilən davalaş əsvabi, hava dolğunu bisimlik uğulaş əsvabi qatarlıq davalaş üskünləri. Wuhan şəhəri yıqın qiladın bu yan məli səyyə mülazimət mərkizinin kəsib dairisinin kəngətiş üstüsü də pahalı izləndi. Davalaş bilən kütünüş birləşdirilən salamətikini əsli kəltürüş mülazimət mərkizi qurub, davalanış qoşulğan kütünüş qalaqdar mülazimətlərini dərəcə və türüqə ayırıb qanat yaydırıb, baylıq, mülazimət və texniki cəhətdən birləşdiriş arqılıq, yıqın ətrapda yəki bir közünəkdə köp tərəbnin sağlamlıq və turmuş ihtiyacını qandırğılı buldu. Bu, yaşan qalanın arzusu, şundaqla cəmiyyətinin ihtiyacı. Növətdə, ilimizdə 90% ətrapıdiki yaşan qalla ayıldə kütünüşün dallaydı. Ulanın aldığını xəbər iliş, yıqın ətrapda davalanışıqa kapada tıqılış bir türlük real və ciddi tema. Yıqın qiladın bu yan cayla silinmə salmıqını zor etdi. Məhəl yaşan qanda kütünüş mülazimət mərkizi, məhəllədə kündüzü aldın xəbər iliş mərkizi, məhəllədə yaşan qanda kütünüş ötünü qatarlıq məhəl yaşan qanda kütünüş mülazimət aparatlarının makallışıb dərisini östürüş ilgir sürüldü. Likin köp sandiki caylanın mülazimiti aldın xəbər iliş nasas qıldı. Şuna yana davamlıq davalaş, salamətikini əsli kəltürüş qatarlıq ıqtidarını yuxarı kötürüşkə toğır kildi. Yaşanqalların sağlamlıq səviyyəsini yenimi östürüb, məhəllədə yaşanqalların ailədə kütüş mülazim bilən təmirləşini kəngətiş kərək. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdirişini pal ilgiri sürüb, texim əla süpətlik sağlamlıq mülazimitini yaşanqalların yeniğa vaxtıda kolaylıq yetküzüb veriş kərək. Sağlamlıq mülazimətini məhəllələrə, ailələrə kirgizishni ilgiri sürüb, hökumət bilən bazar mexanizminin maslaşıb küç çıxırışını küçəyitib, aşkarlaş xarakterlik, umumiyüzlük, nəb, yetküzüş xarakterlik kütünüş mülazimətini tez tərəqqi qıldırış bilən bir vaqtda köpxillaşqan, xaslaşqan mülazimət üstüdə pal izniş kərək. Caylanın əmliyyətindən qarğanda şəhər məhəllələrinin mülazimət əstəldiri 15 minutluq kütünüş mülazimət çəmbirki quruluşu qatarlıqlağı tayınıb, sağlamlıq mülazimətinin qapınış dairisini kəngəyitçüsü də davamlıq sınaq qılışqı buldu. Şunun bilən bir vaxtda yaşanqallar sağlamlıqı mülazimiti asasi kapalət tüzümü quruluşunu tızıltıb, uzaq müddətlik pərəviş soğurtusu tüzümünü orunduş və mükəmməlləşdiriş kərək. Bunundan başqa meydan bilən təminləş, məbləğ cəhətdən qollaş qatarlıq usullar arqılıq, ictimai küşlərini qatınışqa yitəkləb, texmi köp

Özgüçə yaşanğanda kütünüş mülazımdı bilən təminləş gərək. Texmi köp baylıq mülazımət başqoruşunu asas qatlamı yüzləndirişini ilgürü sürüb, yaşanğanlar sağlamlıqı mülazımdıdiki kəmtüklüklərini tuluqlaşını tızlatqandıla, məhəldiki yaşan

lazımdını küçəp ravalaşdırış gerek. Davalaş saxın saxlaş aparatlarından kütünüş aparatları da davalaş mülazımdı punkti təsqiliş ilan verib, kütünüş aparatlarından özgərtiş və pərveş qılış tipidiki karavat və əslərlərini köpəyətişin ilgiri sürüş, ya ki davalaş saxın saxlaş aparatları bilən kilişim imzalaş həmkarlığını qanat yaydır şəqqədə izniş gerek. Məsələn, Künmin, Gwendu, Rayuni, Koca və Məli Səyyə Mülazimət Mərkizi davalaş əvzəlikdən paylanıb, kütünüş aparatları da davalaş mülazimət punkti təsis qılıb, həm də işik aldıqıcı verib davalaş mülazimdi qınat yaydırış şərtdik uyğun kildiğən yaşanqallarını təşəbbüskarlıq bilən tallab təkşürüb, növətdə cəmi 9000 adam qıtımdan artıq mülazimət qığan. Texmi köp kəsibləşkən mülazimətini ailələgicə, məhəlləgicə yetküzüb yaşanqallarının sağlamlıq ehtiyacını qandırışını itəkçi qılıb, mülazimət mexanizmında üzüksüz yığınlıq yaratıb, tosuq nöqtələrini ravallaşdırıb, baylıqını yaxşı təqsimləşdi ilgir sürgən. Növətdə elimizdə yaşanqalların sağlamlıq mülazimdik boğan ehtiyacı künsür eşib, künsür köp qılaşmaqda. Yaşanqalların köpüyüş müsabisigə maskildiğən kütünüş, sağlamlıq mülazimdik ixtisaslıqlar qoşunun quruşqa ciddi ehtiyaclıq. Lekin elimizdən yaşanqalı kütünüş sağlamlıq mülazimdik ixtisaslıqlar qoşunun umum miqtarı yetersiz boplaqanmay, yana kəsibliş səviyyəsi yuqur bulmaslıq. İqib kitiş disipti bir qadar yuqur buluş qatarlıq məsələ mövcud. Dərəcəgə ayırıb davalaş çözümünü ilgiri sürüşkü birləşdirib, ixtisaslıqlar mənbəsi yollarını üzüsüz kəngə etib, ilmi muvafiq bo'lgan ishaqiy tuzumini o'rnatish kerak. Kutunuy sog'lomlik mulozimati ixtisoslar qo'shinining kulimini yanimiz zo'raytish, sapasini muqim o'stirish, qurilmasini davomli sarxillashtirishni ilgiri surish, yashanganlarning sog'lomlik mulozimat ehtiyojiga texmo tez ovoz qo'shish kerak. Sağlamlıq mülazimdinin əla süpətli qolaylıq buluşu hər bir adam gibi münasibətdik. Nopusunun qeyriliş dərəcəsinin çoğunluşuqa əgişib, məli aparatları özərə maslaşqan, davalay saxlın saxlaş bilən kütünüş özərə birləşdirilgən, kütünüş mülazimət sistemisi bərpaqlışını tizildiş, yaşanqalla topunun köpxil ehtiyacını texmi yaxşıqan duruş, hər bir ailini nəb geliştiriş gerək.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdakı iğırlıqınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqalıqınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirləmay turub alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbi berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, ərkət və muqum türlərinin əmini qılıb baqqan bulsunuz mu, əmma daimli bekar əvar bulğanda əkiz qıldırıb qoydu. Bırak bu vaqtda bək aldırab ümitsizlənib getmən. Bəzidə bədənin özgərişi bədən iğirliqidik sanıdın mı kövsəmiymi buludu. Siz səzmigən caylarda bədəniniz allıburun bilindirmək orqlavatqallıqdan aktiv sinal tarqıtıb bulğan buluşu mümkün. Təvəndiki bular əqiqi diqqət qılış qarzıydıqan işlardır. Sağlam orqlığanda bədəndə aval azlaydığını may buludu. Oruqlaş signalı doğrusunda sözləşişdən burun köpçülük aldı bilən mundaq bir işini düşünüş gerek. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşdan çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlıqdan dərək bərməydi. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişi də oruqlaydığının may bolmasdan bəlki bədəndik su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, suyuqsalan tuz az damaqlarını yegəşkə bədəndiki suunun yığılıb qılışı az idi. Ya ki, hərəkət köp yiyib, köp tərləgəşkə su tərkibi köp çıxırılıb itildi. Bu işkisinin əmmisi bədəndiki su miqdarının azı hesabdan bədən iğirliqinin tövəlligəlliki hesablanıdı. Yəni, məsələn, ərxil tamaqlardan qısınış, tamaqını yeni qalatı toxtutuş usulları arqılıq, asaslıq yeməklik və axsılının qubul qılınışı azaytqanda bədəndiki muskul miqdarı tövəlləydi. Şundaqla bədən iğirliqi mi tövəlləydi? Bu xil iğirliqni yeniklitiş qarmaqqa ünüm görülgəndək bolsumu, əməliyyətdə ilgirki yemək-içmək adəti əsliki kəlgənlikin, yəni asallı qayıtıb qalıdı. Yəni muskullarının iqib kiti səbəbdən asasi metabolizm nisbiti tövəlləb kitişi mümkün. Şunu biliş gerek ki, asasi metabolizm sərpiyyatı adam bədəninin kündülük umumi energiya sərpiyyatının 60-70%-ini giləydi. Asasi metabolizm sərpiyyatı azayğanda, Кейін оқшаш жемекліклеріні еген тақтырды мұ, тегі мұ асан зәміріп кетті. Төвендікі 7 сигналының пайда болышы, сіздің әқиқи орқылаватқалықыңызды түшендірді. Әгер орқылаш жарияныда төвендікідек сигналлар көрілсе, бәдендікі майның азлашқы башлығалығыны, әқиқи мәнедікі сағлам орқылаштан башлағалығыны түшендірді. Бәден иғырлықы санында анчы чоң өзгеріш болмысы мұ, бәл айланмысы, Көкірек, білек айланымыз қатарлықлар тәдірежі алды көрінерлік төәлләйді. Әгер еқінгі бір мәзгілді

0: Qadirlik dostlar, AI texnikisi yaşlarının sayatki çıxışıdaki həmrağ aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər buyurdu.
1: AI texnikisinin tərəqqiyyatıqa əgişib nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət sayat qarxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət sayat yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsü 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət sayat kəsb əndisini qaytı bərpa qılışına aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikisi nurğun yaşlarının sayahatki çıxışdiki əmrayı qaylanmaqda. Sayahat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikisi nasıl boğan bir təfsili sayahat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayahat qılışdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun sayahat planlarını körüb, mənzir nöqtələrini talaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mihmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi sayahatda AI mağa yardam qılıb, sayahat planı süzüşdükə çoğun qiyin məsələn əlx bədi. Yenə ixtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bildi və mihmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplü qanma, yenə mini sayahatının xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl sayahatını yenilik yaradı, pərək qıldırış hərəkət planında mundaq dəb görsüldü. 2027-ci ilə bağında aqıl sayahatının ixtisad külümü yenimi kəngiydi. Aqıl sayahat ul əsləri texmi mükəmməlişidir. Aqıl sayahatçılıkdan başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl sayahat ticaret sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla süpətik məxsusatla bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, kolaylaşqan, əhli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxallarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəq qılışqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibqarlıqı deməz. Bəlkə səyahətçilər qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaq. Qalıq mədəniyyətkə varislik qılışının yeniliq yaradış işbasını qozğatqan qozğatmaqanlıqda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdirüş çərçivəsində mədəniyyətin həqiqi sehri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsb tərəfinin özüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan silişdirganda əla sifətli rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlı köp tərəflik ehtiyacını toluqqandırış yenilə təz. Yuqarı sifatik rəqəmlik mədəniyyət bilən təminləşini köpəytib, məzmunu əsas qılış ideyası da davamlıq çıxdırışı doğru gəldi. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunu quruluşunu küçəytib, əla sifatik rəqəmlik mədəniyyət məxsusatları və mülazimtini yenimə biyitiş kərək. Rəqəmlik iqtisadi tərəqiyyat pürsünü çıxın tutub, rəqəmlik texnikidən paydınlıb, mədəniyyət kəsbindən bütün zənciri, bütün alqısı, bütün tərtibini özgərtib, dərisini östürüşkə türkü buluş kərək. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikidən paydınlıb, canlandırış və hərəkətləndiriş kərək. Onu öz işi qalğan mol idivi məzmun bilən rəqəmlik texnik epkəyən yeni şəkil, yeni vasitləni organik birləşdirib, yeniçə rəqəmlik mədəniyyət məxsusatı və mülazimtini bərpa qılış kərək. Bazar ehtiyacı yetəkçilikdə çıxın durub, çoxsallıq məlumat

qatarlıq texnikalardan faydalanıb, xalqımızın rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətikə ehtiyacını toğru yerləb, istimalçıların rəqəmlik mədəniyyət istimaldan razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kərək. Yenicə kəsb altını yitildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini kəngəyitiş kərək. Növətdə rəqəmlik texnika, umumiyyüzlük, energiya, mədəniyyət kəsbəgə küşat aqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşüge türkü buluş kərək. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimdədə yenilik yarışını ilgiri sürüb, xalq qamısının mədəniyyət istimalını texmüküb tallaş bilən təminləş kərək. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsb altını zor küş bilən itildirib, tor və tor sıtıda bir gəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini zor küş bilən tərək oluruş kərək. Alaq toru qoşulğanını çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimdənin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kərək. Ənənəvi liniyasıdakı kəsb altını rəqəmləşdirib özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşünü tizlətiş kərək. Məvhum reallıq, reallıqını küçəyitiş qatarlıq yeni texnikalardan faydalanıb bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yenicə kəsb altını tərəq qıldırış kərək. Bulut sayahati, bulut köngüləyitiş qatarlıq yenicə istimal çəkini dildürüş və zorayitiş kərək. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımcılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kərək. İctimai alaqa, tor sodisi və torda bevasitə körsütüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni iqtisad bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərsini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğıtış kərək. Ticaret subyektini zoraytıb, rəqəmlik mədəniyyət istimal teorikini küçəyitiş kərək. Növətdə elimizdən rəqəmlik mədəniyyət kəsbinin külümü sicil kəngəyməkdə, rəqəmlik mədəniyyət karxalının sani bir qədər tizlaşmaqda. Likin kəsblərinin mərkəz işləriyici bir qədər tüvən buluş, karxalların umumi əmili küçü aciz buluş, yenilik yarış ixtidarı küçük bulması qatarlıq məsələ yenili mövcud. Rəqəmlik mədəniyyət istimalini zor küş bilən ravajlandırıb, iqlik başqırı subyektini itildiriş və zoraytış doğru kildu. Rəqəmlik mədəniyyət karxalarının əmili küçü və rəqəbət küçünü aşırış, yenicə mədəniyyət karxalarının itildirişini tizlətiş kərək. Alaqıtori və başqı sahələdiki başlamış karxalarını rəqəmlik mədəniyyət istimalının yeni sahə, yeni kəsb altını uğurlaşdırışıqa pahalı itdəkləş kərək.

0: Keçeden ert gün sigice Şimali Şincan'ın garbedeki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetindeki Tağlıq rayon, Şirxanzi şehrinin cenobedeki Tağlıq rayon, Ürümçi şehrindeki Tağlıq rayon, Sancı oblastıdaki Tağlıq rayon, Cenobi Şincan'ın garbi, Bayıngılın oblastı, Turpan şehri, Kumul şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda kar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası Vadisi, Sancı Oblastının qərbidəki Dağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin cənubidəki Dağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidəki Dağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi və şimalidəki Dağlıq rayon, Bayıngılın oblastıdakı Dağlıq rayon, Turpan şəhərinin şimalidəki Dağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimalidəki Dağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda otural yəki qatlıq yağmur yağdı. Cənubi Şincanın qərbidəki Dağlıq rayon, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamalı. Şamal İğızlarda 9-10 bal boran. Cənubi Şincan oymalıqının otur şərqi qısmında 5 bal ətrafında qıypaş şərqi şamalı. 7-8 bal ötkünçü boran çıxıdı. Qısmen caylarda qısqı vaqtlıq, çantozallıq yaki qum boranlı qabarayı görülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçədən ət gündəz keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tanışdırımız.
1: Abdınım Rayılıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içib, Cungo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu yığınının ruhini çoğunqır ögəndi, zıcılaşdırdı. Ciddi işlerine takabül duruşunu başkuruş ve apetin müdafiyeliniş, apet zihnini yeni hiltiş, apetin kutkuzuş seviyesini özliksiz östürüşünü təkidildi. Çayın Şaucan yığın riyasetçilik kıldı.
0: Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademikleri Şincan Səbri boyunca sırdışış yığını Ürümçü'de ötküzüldü. Çayın Şaucan Cungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsu'nun şocisi, Akademiya Başlığı Can Yüco yığınğa qatnaşdı, əmdə söz qıldı.
1: Abdınım rayondakı caylar mövqəni baylıq əvzəlikigə qoyub, ticaret soğudu mühitini əlalaşdırıb, soğudigər çakırıb, məbləq cəlib qılış sürətini tezlətdi.
0: Aldınqı yettayda Şincanın Qorğaz, Alatautun ibarət işki portiki import-export soğudisi müqimliq asasını ilgirlədi.
1: Abdınım rayondakı caylar köpxil şəkil arqılıq Cungo xalqının Yapon tacavuzçılığı qarışdırış uğraşı və dünya faşizmı qarşı uğraş qalbısının 81 yıllıqını xatırıldı.
0: Baş köz məzgilədə Tianşanın cənubi və şimalıda meyvələrinin xuşiyyidi taraldı. Meyvələ şeyxığılıq doldu.
1: Əmdi xəbərlər anlanar.
0: Stansımız xəbri. Abdınım rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, bugün yığın içip, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 80. ayının 28. günündeki yığınının ruhunu ögendi, ızcıllaştırdı. Abdonum rayonunun ızcıllaştırış, əməliyleştiriş pikirini muhakimi kıldı. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin şucisi Çın Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında bunlar təkidlendi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığını və Baş Şuji Şi Jinping'in mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhunu çoğunqırı ögünüp ızcıllaştırıp, xalqını, hayatlıqını həmmidin əla bilişti çıngdırıp, ahriki çək təpəkkürü, tövən çək təpəkkürünü puxtu turğuzup, zor apet yoşurun xəvbini birini köpki tətbiqlap təkşürüp, apetti müdafiyeliniş, apet zeynini yeniklətiş, apettin qutquzuş iqtidarını tesis aşırıp, Her millet amısının hayatı, malmilik bir xəterlikini bütün küşüplən kapalətləndiriş. Xəyb xəter, yoğuşurun xəybini bir-bir təkşürüb iniqlaş və közətiş, ölçəş, signal verişini küçəydib, muzluqdiki abət xəyb xəterini məxsus təkşürüş və közətiş, ölçəş sistemsiz quruluşunu çoğunqır alğı sürüb, Deniz Yüzün Bək İgiz Tağlıq rayon, Moyim Qatnaş Koridori, Port və Adəmlər Mərkəzlik Pahaliyyət qılılğan uğurlardiki xəyb xəter, yoğuşurun xəybini bir-bir təkşürüb tügütüşünü küçəydib, Közətiş, ölçəş, signal beri sistemisini küçəb mükəmməlləşdirib, abət xəyb xətərini mənbədin tizgilləşini küçəydib, abətdən xəyb xətərdə müdafiyeliniş iqtidarını aşırış gerək. ciddi bartaraf qilish mexanizmini mukammallashtirib, xatardan qutqizish, yordam berish kuchi qurilishni va moddiy ashyoni oldin tayyorlashni kuchaytirib, xavf-xatar oson ko'rildigan joylarning ciddi taqobil turish, xatardan saqlanish loyihasini mukammallashtirib, opat xavfidan

0: açıqlaş boltırqış o məzgildikidən 86,3% eşib, universal bacdın xali rayonunun yuqarı sifatlik tərəqiyyatı yana yeni pəlligi götürüldü. Bunundan başqa Alatau universal bacdın xali rayonu içindeki parça aşlıq tömür yol məxsus liniyasının işqi kiriş türülgəlikinin türkisi de Kazakistan'dan import kılıngan buğday parça aşlıq məxsus poezi arqılıq karxallarının aşlıq saxlaydıgan kanaysman ambırga bivast yetküzülüb, her bir məxsus aşlıq poeziga kaçılaş çürüş vaxtı 60% kıskartıldı. Bu, çegradın kirgüzülgən aşlıqını almaştırıp kaçılaş, çeçilip geçiş xayıp xatırını tövəlli tıplıq almay, teximi mühimi aşlıqını yukarı ünümlük çürüş, tamojniden tez ötküzüşünü işqaşırıp, aşlıq zapas saxlaş ıqtidarını östürüş, aşlıq biğatarlıkigi kapalat kiliş, təminat bilen ehtiyacının tənponluğunu saxlaştımı çonkur əhmiyetki ige.
1: Əmdi? İcadi akıl yasımıcılıqdan Şincan'a nəzər sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Filora xəbər qıladı. Canobi Şincan boyunca diqqət alım uçuru sağızcı mərkəzləşdirilgən Tunç Kəsb rayonu, Qəşqər şəri alım uçuru Kəsb rayonunun kəsb dairisi sünni həmrah arqılıq ölçəş, yürüştürüş, tizginləş, hesablaş küçü mülazimeti, sallıq məlumat soğudusu qatarlıq sahələrini qapladı. Bu kəsb rayonu yeryüzdün bulut süpüsüğücü bolğun rəqəmlik yeni şəhər barba qılışqı küş toplamaqda. Növbətdə Qəşqər şəri Alam Uçori kəsb rayonu maqqallaşqan Şincan Sılu Şıkun Pən Texniki Çəklik Şirkiti bir qoşulğan ın Alam Uçori rəqəm qolunuş mərkəzi törünü tez alğı sürməkdə. Şirkətnin universal işlər məxsus xadmi Şun Şünrun mundaq dedi. Bu tür asaslıqı sünni əmra yeryüzü punktu kuruluşu, alam uçuri sallıq məlumat süpüsü kuruluşu və alam uçurları qolunuş mülazımıdın ibarət üçün böləkini öz içi qalıdı. Türpütkeninkin dövlətimizin qarbi qısım rayonudaki sünni əmra arqılıq közətkili, tizgilligili bolmaydıqan dairini közətiş, tizgilləş cəhətki boşluğunu tolduruş bilən birgə sünni əmra yasımcılıqı, sallıq məlumat bartaraq qılış, qollanış, yeçiş qatarlıq kəsiblərinin Şincanda toplanıp tərəqqi qılışıq türkü boludu. 2023-cü ili quruluş başlanğan Qəşqər şəhəri Alam Uçuri Kəsb rayonu pən texniki tipidəki karxallar toplaşqan kəsiblər rayonu bulub, hazır 81 əza tərəqqi qıldırılıb, 26 xil sallıq məlumat məhsulatı cazığı təzəldi. Sallıq məlumat soğudu somısı cəmi 139 milyon yuan yetdi. Şincan Alam Uçuri pən texniki çəklik şirkəti partiya yacikisin şujisi, baş müdir Meng Guanghong muhbirga kəsb rayonunun alam uçuru sahasıdaki pən texnikide yenlik yardış karxalları pən tədqiqat kollektiplerini pahal makallaşdırıb, sünni əmrah arqılıq yıraqdın seziş, coğrafiyelik uçur, tövbən boşluq əməli kolunuş qatarlıq, aldınqı qatarlıqki texniki nəticilerini Canobi Şincanda aylandırıb əməliyiləşdürgəllikim. Yana amibi texniki mülazimət süpüsünü pahalı barbağılıb, hesablaş ixtidarı tırki, texniki cəhətdən təkşürüş, siyasət cəhətdən udullaşdırış qatarlıq yürüşlik mülazimətlər bilən təminləb, karxallarının tətqiqilib eciş, əməliyiləşdürüş tənnarxını ünümlük tövbəllətgəlikini eytib ondaq dedi. Ul əslərini sicil mükəmməlləşdirib, sünni əmrah arqılıq yeryüzünü ölçəş, tizginləş, sünni əqil qoşulğan, karxana tipini rəqənlik qılıb özgərdiş, sallıq məlumat arqılıq bəlgisiyliş, sallıq məlumat soğudusu qatarlıqlarını öz içi qalğan, boşluq uçuru cəhətki münasibətli karxana və yuqur tövən xalqıdaki karxallarını makallaşdırımız.
0: Әмді мекірі муәбәткі толған Тияншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Хейлонжан өлкісі бойыл Алтай вылайтыға нейшалық ярдан бердіған 60 түріне әмәлейләштүрішіні тезләтті. 52 түріні тұрғызды. Оқуғычылар ятақ бинасы, езігілік саяты бойынша мейвә көктат үзіш районы, соғуқ сақлап тошуш сәнжірі, инчікі пішіқлаш бағасы қатарлық қалық тұрмышыдеке 37 нұқтылық түрді құрылыш башланды. Еңі оқыш мәусімі башланды. Хейлонжандын еңі түркімді Шинжанғы ярдамге келген оқытқычылар Чингіл нахиялік толық отыр мектепті дәріс өтішкі башылды. Қейлонжандың Шинжанғы ярдамге келген қадыр, Чингіл нахиялік толық отырмай,

0: мектепнің әдебиет оқытқысы Лян Шауе мұндақтыды. Оқуғычыларының білімгі болған интелешіне ес қылдым. Оқытыш тәжірбілерімні дәріс мәзмұныға сыңдырып, езіқнің күші арқылық балыларға Чонхуа мәдениетінің мол вә чонқұры мәзмұныны ес қылдырмен. Оқуғычылар ятақ бинасы құрылышы тамамланып тәкшіріп өткізілінді. Хейлунжан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріштіке нұқтылық халық тұрмышы түрі болған ятақ бинасының көлімі 900 квадрат метр. 6 кішілік ятақтың 76 саба. 456 оқуғычы сығыды. Яна китап оқыш өйі, бәдән ченіқтұрыш өйі, давалаш өйі қатарлықлар толық. Кешкіндіз сық су ба. Көктоқай нахия әсіреке Шинжанғы нұқтылық ярдан беріштүрі, Қойыртеш базыры езігілік саяты бірләштүрілген мейві көктат үзіш районы мол ғысыл пәсіліні күті алды. Бұ түрге 15 миллион 400 мүнген мәбләқ селініді. Құрылышның 80% тамамланды. Бұ шердің өнімлік пайдылынып, үзіш, тамаша қылыш, тәтқиқат, өгініш, далы паалиеті бір гәуділәшкен сәхра универсал гәудісі бәрпа қылынады. 100-ге екін адамның шықорылышығы түрткі болыды. Көктоқай нахиясы, Қойыртеш базырының ахалысы Джон Вей мұндақтыды. Бұ ер нахия базырығы екін, мейві көктат наайт яқшы өсу атыды. Сетіп, кірімімізні ашыралаймыз. Хейлунжаңдың Шинжанғы ярдамға келген кадр, Көктоқай нахиялік тәрәқият вә ұслахат комитетінің муавын мудри Джан Тяньян мұндақтыды. Хейлунжаңның нейшалық ярдан бері шүпсіғы тайынып, техникі кіргізіш, тежарет, башқұрыш вә базарғы ұдылешіш қатарлық жәетлерді әмкарлықны сүжіл чонқырлаштырып, Хейлунжаң білән Шинжаңның байлықтың ортақ бәхірліңіш, әвзәлік арқылық өз ара толықлеші да тәдіржі алда өнімлік әмкарлық механизмі шәкіләндіріміз.
1: Станцымыз қабірі. Бүгін Джунгу халқының япон тажавузчыларга каршы туруш урушы гэлбиси хатир күне. Эм дөнья фашизмга каршы урушы гэлбиси хатир күне. Шинжандаги жайла мол мазмунлук рандар баш темлик хатирлеш фаалиет өткөзүп, ар миллет амысыны, тарыхны эс чин саклаш, инкылабий курбанларны эслеш, тынчлыкны кадирлеш, келгүсүн ярдышка жетекледи. 80-ci армияның Шинжандаги иш бежириш орны Хатир сарыйда Кызыл кеми жолго чыкты баш темисидеги көргөзмө бүгүн расмий башланды. Көргөзмө Кызыл кеме асыл максат боюнча жол башлаш, япон тажавузчуларга каршы туруш урушу рухий аркылык рухну тавлашны ядро кылып, партия тарыхы, армия тарыхы менен япон тажавузчуларга каршы туруш урушу тарыхын жугуруп, амалий көрүнүшүнө аслыга келтириш, ракамдык алмаштыруш катарлык көп кыл көргөзмө усулдон пайдаланып, Кызыл кеменин жолго чыгыш асыл максаты бурчу менен 80-ci армиянын düşмөн аркы сепиде япон тажавуз Чылдырғы қаршы тұрыш ұрышының ялқулық мұсапысыны тұташтырды. Әр бір көргезмі бойымы, әр бір парчы сүрет, экскурсияшыларыны ашу қайнам ташқылдық елларға башлап барды. Үрімчі шәһәрлік 13-ci башлангыш мектепнің оқуғысы Сәбира Әнбәржан экскурсиядан кейін мұндақ деді. Дөлетіміздің ажызықтан күшейіп, құдрат тапқыча ізчіл әсіл мақсатты чың тұрып келгелдігідек екайларыны достырымғы сөзләп бермен. Бірлікті тіршіп, дөлетке ярамлық адам болымыз. Япон тажавузчыларга каршы туруш урушта каһарманларча курбан болгонлар тема алдыда Үрөмчи шаары Гоңэн идарасы Тяньшан райондук шөбөсү Галбият жолу көчө башкармасы сакчыханасынын халык сакчысы Ян Шаудун кадамын токтоп узакча турду. О мындай деди. Япон тажавузчыларга каршы туруш урушунда каһарманларча курбан болгонлар тема алдыда туруп, тынчлык азалдын өзликтин пайда болуп калган эмес деген бир жүмлө сөзүнү ойлоп калдым. Биз сакчылар бүгүнкү тынчлыкны когдойбуз. Ар бир кичи кишини көңүл коюп жакшы бежирип, табиликтин мукимлигин когдойбуз. 90 наакиясы, Якен наакиясы, Бай наакиясыдаги ар кайсы отуруп башлангыч мектептер бас-баста баш темилик сынып йыгыны, пионерлер атырды баш темилик йыгыны эчип, мектепни кызыл маданият аркылуу озуктандырып, кызыл генни өсмүрлер калбыда йылтыз тарткызды. 90 наакилик биринчи отур мектептин окуучусу Беллин Шуэн мындай деди. Тарыхны әс чын сақлап, қейтірқынып өгініп, мілдетіні гүлләндіріш ұлық бәзепісіне зіммеге алалайдыған ең дәбір өсмірлердің болымыз. Şeyhu şəri, Sancı şəri, Çıran nahiyəsi, Lob nahiyəsi qatarlıq caylardaki asasi qatılan partiya təşkilatları, təbəlikidiki ahalini qızıl film görüş, yapın tacavuzçılırıqı qarşı turuş urşi hikayelerini deklamasiya qiliş, başdayımlıq notuq sözləşki təşkilləb, hər millət ammısının vətdənini süyüb, casarət bilən ilgiləş, qudrətlik mənvi birikimi küçünü mücəssəmlədi. Çıran nahiyəsidiki ərbilikdən çekingən, Zhao Minghao mundaq dedi. Qısımdan çekinsimi, xislətini yoqatmaslıq, hərbiylikdən çekinsimi, məsuliyyətini unutmaslıq ruhi bilən asas qatlamda yıldız tartıb, əcdadlar tamamlab bolalmaqan buruşni davamlıq tamamlayımız.
0: Stansımız xəbri. Yaqında avtonom rayonluq yez igiliki yez nazarati mutaxassislarni Mo'ng'ul ko'ra nohiyasidagi 10,000 mo'lliq yuqori hosillik yozgi bug'doy ulgi etizining amaliy hosilini o'lchab, tekshirib o'tkazilishga tashkilladi. Bu yerning o'rtacha mo'l beshi hosili 680.62 kg bo'lishdek amaliy o'lchash sonliq ma'lumoti mamlakat bo'yicha yozgi bug'doy terichchiligidagi yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Mo'ng'ul ko'ra nohiyasi avtonom rayon bo'yicha bug'doyni umumizlik olg'i siljitishdiki butun shtatlik nuqtalik nohiya bo'lish sifati bilan mavqeni Shinjongning ochliq ishlab chiqarish yadroliq rayoni qurilishi o'rin bekitmasiga qo'yib ochliq yog'liqdan ziroatlarning birlik hosulini oshirish harakatini butun kuch bilan kuchaytirib 30,500 mo yozgi bug'doydan yuqori hosil ilish ulgi bazasi barpo qildi. Bazda asaslıqı Liang Chun 1758 əla süpətlik yuqri hosulluq sort kengaytilib, beydo yolbaşlap teyriş, uruqlıqqa doğru yalıtış, kurni taraytip zışlıqna aşırış, soğırış bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdürüş qatarlıq ilgar texnikalar toplaşdırılıp qollanılıp, etiz pərvişi, apətdən müdafiyəlniş, apət ziyinini azaytış tədbirləri inçikə əməliləşdirilib, buğday osulini aşırış yoşurun küçü toluq qeyzildi. Mongol kürə nahiyəsidiki teyirikçilik ailesi Go Yingju muxbirga bu yıl şujaydiki yazgı buğdaydın mollosul elinqalıqını eytib mındaq dedi. Bu yıl nait yaxşı osul aldıq. Buğday toluq dan aldı. Pan texnik xadimleri bizni terikçilik təcrübələr bilən yetekçilik qılqaşqa əməli mol osul nəticəsigə erişdik. 8-ci ayının 29-ci günədən 31-ci günə keçə Qərbi Şimal dehqançılıq, ormançılıq, pan texniki daşösi, Şinjan yezigilik daşösi, Şihanzı daşö, Şinjan Bozyer özləşdürüş pəllər akademiyası qatarlıq Ali məktəblər və pən tədqiqat orlardiki mütəxəssislərdən təşkilləngən osulni ölçəş mütəxəssislər qrupsi ixtiyari əvrişki eləş şəklini qollanıb, 10,000 moluq ölgü etizi bölgidən vəkillik 5 parçiyərini tallab çıxıb, 563,62 mol köləmdiki osulni ölçidi. Maşinada əməli yığılış, dəl cayda ölçəş, eğirliqini ölçəb, arlaşmalarını çıxır vetiş, su tərkibini təkşürüb ölçəş qatarlıq, ölçəmləşkən tərtiblər arqılıq, xalqara ölçəmdiki 13%-lik su tərkibin ispiti boyca osulğı sundurub hesabıldı. Nəticədə əməli ölçəb, təkşürüb bekitilgən ülgi etizinin otdırcı mobeşi osuli 680.62 kg-ı yetib, Bütün məmləkət boyunca 10,000 moluq yazgı buğday ülgi etizi bölgünün 665,3 kg-lıq əsildeki yuqır hosul rekordudun 15,32 kg eşib, məmləkət boyunca 10,000 moluq yazgı buğday ülgi etizi bölgünün yuqır hosul rekordunun yenilgallıqı dəlilləndi. Mongol kürə nahiyyəlik yezgilik texnikisini umumlaşdırış bonkiti Partiya Yaçayksinin şujisi Zhao Wei Fang mındaq dedi. Bu qitimqi əməli yığviliş, hosulni ölçəş nəticisi nahiyyəmizdən buğday əməli hosulini əqiqi əksətdür pərdi. Bu yıl əla sort yürüşdürüş, etiz pərvişi, apətdən müdafiyəlniş, apət ziyinini azaytışqı dair türlük texnikalıq tədbirlərini dəl cayda əməliləşdirdik. Bu qitimq təkşürüşdə buğdaydan mol hosul eliş vəziyyətimiz dəlilləndi. Keyingi qadamda biz Mo'ng'ul ko'raning bug'doyni yuqori hosillik terish, yetishtirish andisini sistemalik xulosalab, texnikani umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, ochliqdan muqim hosil elib, dehqonlarning kirimini oshirishga sijil kuch qo'shimiz.
1: Ustansimiz xabari. Baş küz məzgilədə Tianşanın cənubi və şimalıda meyvələrinin xüşiyyidi taraldı. Cayla köğün qoyub yetiştirgən özgici bağ orman məhsulatları almanın kırımını aşırışqa yezi kəndlərini gülləndürüşkü türkü boludğan 5 altın meyvisi yaylandı. Növətdə Çengil nahiyasıdaki 100 min mu çoğun meyvilik ciğandın mol husul ilindi. Çengil nahiyə aral bazırdaki ciğan üzüş bağısıda işli göcülə hava uçuk küllərini çın tutub ciddi şıqbat attı. Aral bazırı Donti kentinin ağlısı Monk Cirgıl Batır bu yerde işle batattı. O mundaq dedi. Bir günde 200 yuandan 300 yuan geç pul tapımın. Öğe yeğen atrapta iş qorulış iş bizgi naidi kolay boldı. Çengil nahiyasının azaldın Jongo'daki çoğun meyvelik ceğan makani diyen güzel namı ba. Özgeci təbiyet şarait bolğaçka Şujayetki ceğan meyvesinin süpte ala bulup nahiya boyca yılgı işlep çıkırılgan ceğan yeğ meyvesi 5 milyon kilogramdan aşıdı. Bunundan başka yana ceğan pişiklaş karxanısının üçü ba bulup ceğan əsli şirnisi, tonutup kurtulgan ceğan talqını, meyve yeğe qatarlıq 27 türlük yürüyüşlük məhsullatını tədqiq edip işlep çıkarmaqda. Onlarının yıllık sanat məhsullat kımeti 70 milyon yuan yetidi. Yakında Sanjo Oblastı'nın arkayısı Nage şehirlerde östürülgen Şanfei taş almalarımı ağır karkıdan pişip üzüş mezgele yıkardı. Manas Nage'sinin Bauca diyen bazırı Xeylyangven kentindeki tutaş ketken taş almızarlıqta şahlar kıyıp kızıl toğ meyvelerge tolgan bulup meyvelerinin kuşiydi etrafı tarılıp durattı. Bağvalı eksport kılındıgan meyve ölçümü boyca üzüp ayırıp sebetke kaçıladı. Manas nayesi Dfuchang Birleşme Kooperatifinin keniş başlıqı Jiang Jianchang muhbirga süpet yaxşı bolğaşqa bu yıl taş almının setilişinin nayet yaxşı bolğanlığını etip ındaq dedi. Her günü 50 tonna etrafı da osul yığalaymız. 30%-ni Beijing, Shanghai, Guangzhou qatarlıq birinci, ikinci qatardaki şəhərlərge. 70%-ni eksport zakazı boyunca Şarkı Canobi Asiya devletlerine sattımız. Mölçerimizce bu yıl Ermo yerden kılındıgan 10 min kırım 10 min yuandan, Sappay'da 6 min yuandan eşi mümkün. Kırım bekli yakışı. Bu yıl Kutubi Nahiyasıdaki Şanfei taş alması 10 min hosolunun 2 min tonudan eşi. Mesulat 10 min kımmetinin 20 milyon yuan yetişi mölçerlendi. Kutubi nahiyasi Tianfu Köçet Östürüş Dihqallar Kəsbi Kooperatifinin setiş məsuli Niu Yelin taş alma üzüşünün 9-cı ayının otura və axırlarıcı davamlışıdığallıqını bildirib ondaq dedi. Yeğ meyvini üzgən aman ən tez sürətdə soğuq saxlaş iskladığı apırıb soğuq saxlaymız. Ətisla bir tutaş avtomobilığı qaçılab yolğı silib, məmlikətinin hər qaysı caylardaki xam, yeğ məhsulatlar bazarlarıqı mağdurub, caylardaki istimalçılarını yeğe, həqiqi, sancı taş alması yeş imkaniyetigi iki qılımız. Tiyan Mingguan şəhərdə Mingmu yerdəki əla sifətli küzlük çılandın mol hosul ilinğan bulub, bir gündə köp bolğandı 15 tonna hosul yığıb alğılı buludu. Küzlük çılan kəsbi Tiyan Mingguan şəhəri noxtlıq yetiştirgən özgici kəsb bulub, şirkət, baza, terikçilik ailəsini öz ara bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışı əndiyisi sarqılıq, yetizdə östürüşdün meyvi yığışqıcı bolğan bütün cəryanı ölçəmləşdirib başqırış işqaçdı. Yetiştirilgen közlük çılanının postini biz, şirnilik, uruqı kiçik, etkilin, tatlıqlıq dərisi 25%-dən yuqarı bulup, tordiki setiş dairisi bütün məmlikətini qabladı. Bu illik zakaz buldurqi uxşaş məzgildikidin 30% taşdı. Şuca yenə közlük çılan mədəniyyət sayahat bayramı pahaliyyeti ötküzdü. Közlük çılan şahini bahalaş, bağ sayılısı kılıp çılan üzüş, yezeklik məhsullatlarını körgəsimi kılıp setiş qatarlıq pahaliyyatlarını kanat yaydırıp, nurğun sayı həcini kilip çılan üzüb tetip yakışkı cəlib qaldı. Közlük çılan östürgücü Wen Jianchang mundaq dedi. Setlişin ait yaxşı, çüşkü kalmayla 20 netçi zakaz aldı.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl Şincan'ın özgeci meyvelerini işləp çıxırış, setişinin avat məzgili. Jongo Poştı Qurohi Çəklik Şirkti Ürümçü Şöbisi meyvelerinin Şincan'dan yukarı önümlük çıxırılışıqa kapalat kılış üçün meyvelerini yetküzüp beriş yeşil yolu içip, bütün zəncirlik yolda baylıqını aldın təqsimildi. Чүтін бұрын саат 11 әтрапыда Жоңя Атон Әша Обырыт бақытсыреке Жоңго Пошты Гүрі

0: ئىگىلىك، يىرىك پىلان تۈزۈش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى قوللاش، ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش قاتارلىق جەھەتلەردىكى تەجرىبىلىرى يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەر ئۈچۈن مۇھىم ئۆرنەكلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ يىل شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 25 يىللىقى. كۇلۇبايېف مۇنداق دېدى: 25 يىلدا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەرەققىي قىلىپ، كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيانىڭ مۇھىم تۈۋرۈكىگە ئايلىنىپ، باراۋەر سۆھبەتلىشىشنى قانات يايدۇرۇش، بىر بىرىنىڭ مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلىش ۋە ئورتاق ھەل قىلىش لايىھەسى ئۈستىدە ئىزدىنىش ئۈچۈن سەھنە ھازىرلاپ بەردى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: قىرغىزىستان بىلەن جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى قۇرغۇچى ئەزا دۆلەتلەر. كۆپ يىللاردىن بۇيان باشقا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە بۇ تەشكىلاتنىڭ تەرەققىي قىلىپ زورىيىش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. كۇلۇبايېف مۇنداق دېدى: قىرغىزىستان ئۈچۈن ئېيتقاندا جۇڭگو مۇھىم ھەمراھ. بىز شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، كۆپ تەرەپلىك رامكا ئىچىدە مەيلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياكى باشقا سۇپا بولسۇن، ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇش نۆۋەتتىكى ئورتاق خىرىسقا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇشنىڭ مۇھىم ئۇسۇلى. كۇلۇبايېف 2026 يىلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىنىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدىغانلىقى، شۇنداقلا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئارا ئىشىنىشنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھەمدە ئۆز ئارا ئىشىنىش، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، باراۋەر بولۇش، كېڭىشىش، كۆپ خىل مەدەنىيلىككە ھۆرمەت قىلىش، ئورتاق تەرەققىياتنى كۆزلەشنى يادرولۇق مەزمۇن قىلغان شاڭخەي روھىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ پۇرسەت يارىتىش كېرەك، دەپ تەكىتلىدى.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını iliş tüzeş ehdinamesi tüzgücü taraflarının 17. qetimlik yığını 8. ayının 29. günü Moğoliyanın paytaxtı Ulanbator'da yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş ve yerlerinin çekinip getişinin aldığını iliş tüzeş qatarlıq qaralımla çörüdülüp muhakeme elip verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çoğunqırlaştırış. Həm də yerlərin əsligi kəltürüş türgə məbləq yürüştürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari muhitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgəri sürüldü. Bu qitimqi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı tüzgücü tərəflərinin 17. qitimliq yığını 8. ayının 17. günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdinamı tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddidən ziyadə qurğaqçılıq, ekologiya təmponsuzluğu qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərgə qandaq taqabül turuş üstədə kengəşdi. Moğol Yer Agentliğinin xəbər qilishçi, yığında yaylaqni aldın qorunu qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türge işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamisi tarixidiki yaylaqı qartılğan kölümə ən çoğun bir qitimliq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını iliş tüzeş ehtinamısı Kadıbat Başkarmasının sallıq məlumatı da körüstülüşçe, yaylaq yer şari quruqluğunun 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozuqlandırdıkən. Lekin uzaq müddət siyaset və məbləğ cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməkən. Hazır, pəqat 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kürgüzdü. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kürgüzdü. Moğoliya agentliğinin bu qitimki yığında ilan qılınğan ən yeni iqtisad tədqiqat sallıq məlumatını nəql kəltürüb xəbər qilishçi, mölçərilinişçə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili açlıq işləb çıxırış, su baylıqı, karbon saxlaş və canlıqlarının köpxıllıqı qatarlıq usullar bilən qımmeti 21 trilyon Amerika dollardan 47 trilyon Amerika dollarıqıcı bolğan ekologiya sistemisi mülazımıdı bilən təmillini digən. Yaylaqna əsligi kəltürüşkə 1 Amerika dolları işlətilsə, adətdə 4 Amerika dollardan 6 Amerika dollarıqıca paydağı erişkili boladikən. Әгер оныңға су тәминаты қатарлық техімі кән болған өмөві пайдыны қосса, бір Америка доллары селінмінің пайдысы 36 Америка долларға етеді кән. Моңғылия Тәбі Мойыт вән Келімат өзгіріші министрлікінің министрі Сесандағы Очер мұндақ деді. Яйлықны алдыңғы орынғы қойыш тәшәбусы, ұқтысады дәлілләшіні мәбләғсілі шәркетігі айландырып, имканиятлік сыжыл яйлық баш құрыш, яйлықны әсліге кәлтіріш вән чаруычыланың тұрмышыны қамдайдыған түрләні, топлашыны, қоллашыны мәқсәт қылуды. Бір ғұрпа салық мәлуматла, дөньяви идар қылыш дұш кәлген кәскін қырысыны көрістіп бәрді. Ала қыдар салық мәлуматлады көрістілішчі, ер шарда тәхменен 40% ер чекініп, 3 миллиард 200 миллион кіші тәсірге ұчырған. 2000-ci ildən bu yan qurğaqçılıqının yüz veriş qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yərinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıqqan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarıqı yetkən. Şunun bilən bir vaqtda mülçərilinişçə, yər şari boyucə yərini əsləgi kəltürüş nişanını işqa aşırış üçün hər yili 355 milyard Amerika dolları məbləq silişqi toğır kelədikən. Növətdə əməli silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qıdımqı yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, tərəqiyyat bankısı, fond və karxanala umumi somısı 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yərinə əsləgi kəltürüş və qurqaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işildilədiğən məbləq yürüş-dürüş birikməsi şəkilləndirdiğalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıçıdakı türləni öz işçiga alıdığalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülən məbləğ 640 milyon Amerika dollarından aşılığan bulub, bu etiraf qılınğan, həm də yolğu qoyuş basqıçıqı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçigə alıdı. Yığında köptürlük öcətlə maqullandı. Bunun içindəki yerlik və rayon hökuməti toğrısıdakı xitabnamıda hər qaysi dövlətlərinin dövlətdən yerlikçə yerinin əvrişimlik quruluşunu küçəydib, yerini əsləgi kəltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşını mas ilgəri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabisigə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşını ilgəri sürüşü müraciət qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhtinamısı Kadıbat Başqarımısının icraya katibi Yasemin Fuad mundaqdadı. Bu qıtımqı yığın ərgətni əməlliləşdürüşkə kərəklik qurulma və sistemini küçə etdi. Bu, texımı mükəmməl tədbir bəlgiləş, texımı küşlük ilmi asas, yenilik yaratış məbləq yürüşdürüş mexanizmi. Məbləq siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdi ki, həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungu hökuməti vəkillə ömüki türlü qaralmılanı kengişiş və söhbətgə toluq qatnışıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin ortaq təlipini məvqə qılıb, qurqaqçılıqını tüzəş, məbləq cəhətdən qollaş, pəntexniki ixtidari mexanizmi islahatı, Dövlətinin vədisigə əməl qılışını nazarət qılış və doklat qılış qatarlıq cəhətlərdə köptürlük icabi təşəbbüslərini oturuqı qoyub, yığının əməli nəticələni qolğu kəltürüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Cungu vəkilə ömüki munulanı bildirdi. Üç şimal quruluşu qatarlıq nöqtülük ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüb, Cungu Monguliya, Cungu Ərəb Əlri, Cungu Otur Asiya çölüşünün aldını eliş tüzəş həmqarlıq mərkəzini yaxşı qurub, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardı ki, yer şarının cənubudiki dövlətlər bilən bulğan siyasət alaqısı, pəntexniki tətqiqatı, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanılanın qatnışı qatarlıq cəhətlərdiki əməli həmqarlıqını kəngəyitib, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməlliləşdirişinə ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldını eliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çəkinişdən, yeşillik ilgirləş qum çəkinişkçi bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer külümü sıcıl az yeşni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhtinamısı Kadıbat Başqarmasının muavin icraya katibi Andriya Misa Morilo mundaqdadı. Cungunun əməliyyəti yerinin çəkinişinin qiyin məsələ əməsləqini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbü qoşuş iradısı, пән техника арқылық күш қошуш, құрылыш арқылық түрткі болышқы тайынып, аммының тірекшілік қылышыға тән етібар беріп, чөлікні пүтілләй қайтыдың ешілікі айландырғылы болады.
0: Өрмәтлік радио алғучыла, Оттыр шәріқ ұрышы 20 елдің көпірек давамлашты. Ормыз боғызының су транспорты ұзын мәзгіл тосалғы ұшырды. Қалқырада нефт басы сәл төвәліген болсы мұ, лекен еніла ұрыштың үлгірік сәвиядың көрінәрлік үйқір болды. Еқында Америка өкіметі Иранға ұқтысады жәттін етім қалдыруштек, еңі бір нөвәтлік жаза тәдбіріні елгі қойдығалықыны жақарлап, вәзиетнің еніқсізліқіні еніме күшейтіп әтті. Пакет вә саллық мәліматла шуны көрсетті ке, ұрышның тәсірі нефт бағасының өрләш пәсі ешідің аллы қачан ешіп кетті. Энергия әсләлері зиянғы ұшырды. Амбар запсы хорап кетті. Тәминат зәнжірінің қайты тәшкілден іші вә пұл пақаллықы тәдірейжі төвен еқімгі қарап үзләнді. Дүния ұқтысады техімі чонқұр қатламлық тәсірге ұшырап, қысқы мүддәтлік давал ғуштың үзлініш қаректерлік қайты құрыш өзгерді. Тәминат өзгіріші. Тошуш тосалғы ұшыраш кәлтіріп чықарған тәминат зәнжіріне қайты тәшкілдәш. Ормыз боғызы нефт-газ транспортыдегі мұхим ел болыплы қалмастың, яна район нефт-химия хам әшшасы, алюмин, химиявий оғуд вә ерім өткізгіш қатарлықланы дүния базырғы кіргізіштегі мұхим ел. Урушның зәрбісі энергия транспортыдың санаэт хам әшшалыры вә езі игілік селінмісігі чекен айды. Халықара энергия мәккемесінің әң еңі айлық докладыды көрістілішке, 7 айда дүнияның күнділік нефт білән тәмілләш мұқтары оқшаш мәзгілдекедің 6 миллион 300 мүн тон төвен болған. Парс қолтықы районыда күніге 8 миллион 300 мүн тон ішләп чықырыш ықтыдары әсліге кәлмеген. Үріш партылғандың бұян, дүниядегі нефт амбар запсы 210 миллион тон азайған. 7 айда дүния нефт айрыш зауытларының күнділік пішіқлап ішләш мұқтары оқшаш мәзгілдекедің 5 миллион тонғы еқін азайған. Дезіл вә ауяция еқылғы мейінің деңіз транспорт экспорты оқшаш мәзгілдекедің айрым-айрым 1 миллион 300 мүн тон вә 670 мүн тон азайған. Тәминат кәмчіл болуш хам нефттің тәйяр майғы кеңайген. Зәрбе ене санаэт вә езгілік саасыге кеңейіп кетті. Европа Мәркізі Банкісінің алақыдар тәтқиқатыды көрістілішке, нефт-химия, алюмин, химияви оғуд вә ерім өткізгіш қатарлық энергия көжімләшкен кәсіплі текімі ажыз болып, алақыдар тәсірлі шләп чықырыш үшіні бойлап, ясымычылық вә пішіқлап шләшкі өтші мүмкін ішкен. Халықара ашлық сиясты тәтқиқатханысының саллық мәліматыдың аян болышке, ұрыш партылғандың бұян, Парс қолтықы районыда тәхминен 3 миллион 900 мүн тонна ория экспорты вақтыншы тоқтытылған. Бұ Парс қолтықы дөлетлерінің бүтін еллік химияви оғыт экспорт мұқтарының тәхминен 30%-тегі тоғыр келуді. Әгер тоқыныш ұзынғычы давамлашса, Дүния химияви оғыт базардегі жидді вәзиет 2028 жылғы ча давамлышы мүмкін. Карханыла хейм хатар алдыда сетивелеш вә тош ұсулыны тәңшеп, тәминат зәнжеріне жидді айлынып меніштің ұзақ мүддәтлік орылаштырышқы өзгәртті. Япония нефт айрыш карханысы еқында Сәуде Әрәбістанының Қызыл Деңіз портыдың хам нефт сетивеліп, Сүвәйш қанылы вә үміт тұмшық арқылық Асияғы тошылғалықыны бүлдірді. Сәуде Әрәбістаны Арамко шеркіте бір қысым Асия нефт айрыс сауытларыны Әрәб бірләшмі қәліпелікінің Фуджайра қатарлық Деңіз боғызы сұртыдекі су районыда парақотла ара бивасты тапшырышлайесі білән тәмілләп, сетувалғыч тәрәпнің парақотларының Ормуз боғузуга киришин сакланды. Франция Торал энергия şirketi Багдадтын Сүрияга нефт жеткизүүч турбасы түрүгө катнашмакчы, эмде деңиз боғузун айланып өтүдөган Хабшан Фужайра нефт турбасын кеңейтишке мәблэг салмакчы. Bu özgürüşle təminat sistemisinin tənərix və ünümlü aldın qorunqı qoyuşdın bir xətərlik və əvrişimlikə tən əhmiyyət bir erişki qarab yüzdən gəldikini bildirdi. Kəlgüsü də deniz boğuzuda qatnaş muqim əsliki kəlgən təqdirdi mi? Şəkilləngən səplimi liniya, köp mənbəlik mənbə və işləb çıxırış iqtidarının uğurlaşdırılışı mı tən məvcud bolub durdu. Baha qiyinçiliki. Neft bahasının daval quşidin pul pahallıqı zərbisinin keni işi gecə. 20 yıldın buyan xəlqarada neft bahası uruşqı əgişib turaqsız boldi. Əmma bahası uruşdın ilgirkedin 20% örlidi. Neft bahasının davamlıq örlüşi təyyar may, transport və yeməklik qatarlıqlığa təsir görsətdi. Amerika Əmgək Ministerliqinin sallıq məlumatı da körüstülüşçə, 7-ci ayda Amerika istimalçılarının baha körsətküçü oxşaş məzgildik edin 3,4% aşqan. Bunun işi də benzinin bahası 24,6% aşqan. Yavrupa İhtipaqı Statistik İdarısının sallıq məlumatı da körüstülüşçə, Yavru rayonunun 7-ci aydaki pul pahallıqı nisbiti 6-ci aydaki 2,8%-dən 2,9%-ki örligen. Energiya bahası oxşaş məzgildikidin 10,3% aşqan. Angliyanın 7-ci aydaki pul pahallıqı nisbiti mi 2,6%-dən 2,9%-ki örligen. Energiya bahasının örülüşü asaslıq iqtisadi gəvdilərinin pul pahallıqını tizginləşdirişçallıqıqa təsir yetküzdü. Xəlqara açlıq siyasəti tədqiqatxanısı mundaq təp görsətdi. Yeqılğu, ximiyəvi oğud, toşuş və pişiqləb işləş tənərxinin part setələdiğən yeməklik bahasıqı təsir körüstüşüqə adətdə 3 aydın 6 ayıqıcı vaqt getirdi. Təsiri 12 aydın 18 aygıca davamlışı mümkün. Angliyanın 7-ci aydaki işləb çıxarğıçılarının baha sallıq məlumatı da körüstülüşçə, neft bahası aldın qaydikidin tövəlligən bolsu mu? Koks və çəkkiləngən neft məsulatlarının zavutun çıxış bahası yanıla oxşaş məzgildikidin 30,1% özgən. Solyov məsulatlarının bahası mı? Uruş ilib gəlgən besimğa bərdaşlıq bərgən. Xəlqara Pul Fondu Təşkilatı 7-ci ayda energiya və yeməklik bahasının özüşünün təsirdə 2026-cı ili dünyada pul pahallıq nisbiti 2025-ci ilidiki 4,1%-dən 4,7%-ki örləb, 4-ci aydaki mölçərdən 0,13% yuqarı boladığallıqını mölçərdidir. Şunun bilən bir vaqtda Amerika və Yaponiyada yadroluq pul pahallıqı 2027-ci ilinin axırdıla andın pul dairələri bekitgən nişan ətrafıqa qaytıp gelişi mümkün. Yavru rayonuda bu əhval 2028-ci ili körülüşü mümkün. Yavrupa Mərkəzi Bankısının tədqiqatı da mündaq təp görsüldü. Neft bahasının özüşünün istimal bahasıqı təsir körüstüş nisbiti neft bahasının çüşüdün çoğ buludu. Bahanın örülüşünün təsiri tez, əsliqi kelişi astı buludu. Uruşunun təsiri texımı uzaq sozulğan pul pahallıqı besimiğe aylanmaqda. Siyaset qiyinçiliki. Ösümlü tövəlliç boşluqı tarayıp, ösüm qoşuş xeyim xətiri küçəydi. Pul pahallıqı besiminin energiyadın yadroluq bahağı kengişi, dünyadaki asaslıq mərkəzi bankılarının siyaset tallışıqa təsir görsüdü vatıdı. Amerika Qoşmuştat Zapas Pul Komiteti 7-ci ayda Qoşmuştat fond ösüm nisbiti nişan arlıqını 3,5%-dən 3,175% arlıqıdı saqlıdı. Lekin 12 avaz bergucunun 3'i ösümünü 25 asasi noktağı yetküzüşünü təşəbbüs qıldı. Yığın xatırsı da körüstülüşçe Nurgun əməldarla uruş, təminat zəncirdiki qiyinçilik

Партия 18-ci құрылтайдың бұян, партия мәркізі комитеті, партияның еңі дәвірдікі сәйе сағламлық қызметі фанженіне айдыңлаштырып, аммыны бейхәтәр үнімлік, қолай, әрзан амиви сәйе мұлазыметі вә асаси давалаш мұлазыметі білін тәмінләшіне асаси мәсуліт қылып, әйтіплік, әчбір, әнбір тарқылышчан зүкімі. Әшіетті Н9. Ebola qanash qızıtmısı qatarlıq tuyuqsız yüzbərgən yuqumlarının muvaffaqiyyətlik aldını aldı və ulağı taqabül turdi. Asaslıq yuqumluq kesəlinin qozğuluş nisbiti körnərlik tövəldidi. Partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınında xalqın sağlamlıq səviyyəsini östürüşkə dair tüzüm kapalıtını küçəytiş tələbi oturuq qoyulub, Amivi səyyə mülazimət sistemisi kuruluşunu küçəytiş, yenidən payda bolğan tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəlini vaxtıda salmaq bir tərəb qılış idar qılış sistemisi və idar qılış ixtidarını zaman yuylaşdırışının mühim nişani və vəzibs qılındı. Aldını ilişini asas qılıp, Amivi səyyə yuqum müdafiəsini və zor yuqumluq kesəlinin aldını iliş tizgilləşini küçəytib, Amivi səyyə mülazimət sistemisini put qədəm bilən tərəqi qıldırış təkidləndi. 200 yıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi musabısı də səyyə sağlamlıq işlərini ravajlandırış başın axırı ulluq orunda turub, dövlətnin umumi strategiyası bilən zəs çipsilaşdırılıb, Мойым тіреклік ролыны жарай қылдырмақта. Бұ кетімкі, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының алдыны еліш, тізгілләш күріші шуны көрістіп бәрді ке, дөлтіміздің амиви сәйе мұлазымет сестімісі, давалаш мұлазымет сестімісі, давалаш капалеті сестімісі, дора тәмінат капалеті сестімісі, шуның дәк, зор юқымлық кеселінің алдыны еліш тізгілләш вә Ciddi işlağı taqabül turuşunu başquruş sistemisi umumi cəhətdən önümlük boldi. Lekin bəzi aciz halqılamı məvcud. Bunun bəziləri tüzülmə mexanizm məsələsi, bəziləri siyasətini əməliyyələşdiriş məsələsi, bəziləri bolsa tərəqiyyat davamıdiki məsələlə. Küşlük amivi səyyə sistemisini bərpa qılıb, signal biriş, hazırlıq görüş mexanizmini takamıllaşdırıb, aldını iliş tizgilləş və qutquzuş, davalaş ixtidarını umumüzlük östürüb, müdafiə torunu puxtılab, ayrış temini taza müstəkkəmləgəndilə, andın xəliqnin sağlamlıqını həqiqi türdə küşlük kapalətki iqi qılığılı boludu. Əmdi mən köpçülüknin pikir təklifləri birləşdürüb, mundaq bir qançı məsili üstüdə yanımı ilgirləb toxtulub ödümən. Birinci, Кеселінің алдыны еліш тізгілләс сестемісіні сылақылыш вә мүкеммәләштіріш керек. Алдын

bağlaş vasıtasından yaxşı faydalanıp, hem neçe min yıllık tecrübeye toluq hürmet kılıp, John Yi tibabeti doğrugerlikinin önümünü yaxşı düşündürüş lazım. Klasik tibbi kitaplarının cevherlerini rətləş ve kezişini küçəytib, bir türküm pen tətqiqat tirek süpülerini kurup, John Yi tibabeti doğrularını təşürüp, bağlaş, təşürüp, təsdiqləş mexanizmini ıslah kılıp ve mükemmelleştirip, John Yi tibabeti yeni doğrularını tətqiq kılıp yasaş ve kəsb tərəqiyatını ilgiri sürüş gerek. John Yi tibabeti doğrugerliki mülazimət sistemiz kuruluşunu küçəytib, John Yi tibabeti doktorxanlarının ciddi işlağı taqabıl turuş ve kutquzuş davalaş iktidarını östürüş gerek. John Yi tibabeti doğrugerliki xas ixtisaslıkları kuruluşunu küçəytib, dövlətinin John Yi tibabetçiliki boyunca yuqumluq keselinin yuqarı səviyyəlik olduğunu iliş, davalaş koşununu bərpa qilish gerek. John Yi tibabeti doğrugerlikini başquruşqa dair tüzülmə mexanizm məsələsini çoğqur tədqiq qilib, John Yi tibabeti doğrugerliki xizmətdəgi bolğan təşkili rəhbərlikni küçəytib, John Yi tibabeti doğrugerliki bilən Qərb tibabeti doğrugerlikinin bir-birini toluqlışı, mas tərəqi qilishigi türtkü bolish gerek. 6. Ammivi səyyəgi dair qanun nizamlarını mükemmelleştiriş gerek. 2003-cü ili sarı sütünün qalbi qılgandım bu yan, dövlət yuqumluq keselinin aldığını iliş davalaş qanunuğu tüzdüşkir gözüb, tasadibi vəqəgi taqabıl duruş qanuni, tasadibi ammivi səyyə vəqəlirge ciddi taqabıl duruş nizami və yandaş layihələrini arqa-arqadan çıxırıb, yuqumlu bir tərəf qılış xizmətini qanun qollanmasığı iyi qıldı. Lekin qanunu belgilengen məzmullar bir dək bolmaslıq, cipsilaşmaslıq əhvallarımı saxlandı. Yuqumluq kisəlinin aldın iliş davalaş qanuni, tasadibi amivi səyyə və qəllirgi taqabıl duruş qanuni qatarlıq qanunlarını tüzüş və tüzüş kirgüzüş xizmətini qaratmalı qalda alğı sildetib, hukuk məsuliyyət iniq, tərtipi qiliplaşqan, icrası küşlük bolğan yuqumluq aldın iliş tizgilləş boyuca qanun icra qılış mexanizmini takamillaşdırıb, yeni peyda bolğan tasadibi yüzbergen zor yuqumluq kesellerinin olduğunu iliş tizgilləş tədbirlerini yanımı ilgirilgen halda qanun cəhətini mükemmelləşdirib, mərkəz bilən yerlik, hökumət bilən tarmaq, məmuri orqan bilən kəsbi aparatının xizmət məsuliyyətini aydınlaşdırış lazım. Ammivi səyyə bixətərliki və yuqumluq aldın iliş tizgilləşki dair qanun nizamlarını umumlaşdırıb, pütkül cəmiyyətinin qanun boyca hərəkət qilişi, qanun boyca iş görüşüge türütkü boluş gerek. Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü övünüş proqramımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 6-cı ayının 2-ci günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan Küçlük ammivi səyyə sistemisi bərpa qilish gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattıq.

Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasivetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bulsam mı? Bu jatiki oşarlıqamni azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Aksiye, bağancı küçeymekti mən. Demisim o, onun da birer iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzlə, neymişkin mən yeniği kəsəmlə, gebini toxtutu alıdı. Bəzlə hətta mən qarab, sarlıq küldü. Əgər, ər yaki xodundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda, andın şu adamın eri, yaki xodunu xəbər tapıdı o dəydikən. Rəs, çoxun bir gəp ba. Mən, nazarətin küçəyitkən seri, Erimnin haraq içidigan xoyunu tepi uaqalıq qızıq. Bəlkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdigan adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtləri eğir kelvatqan boz gerek. Erim şunda qılgan seri, şunç tırışmı ta hazırgıcı eniqliyamıgan aşı qayvi küşəndəmge nəpirətləngim. Üşlügüm kilib şunç qaynap gedətdim. Mən kəsibdi bolsun, yürüşdürüş, Yasın işçiyatı bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyesi bolsun, layaqatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü beliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxşutup etişi. Balalani yaxş tərbiyeliş gerek. Layaqatlik, münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xil kereklani kanç çarçıgınım karmay, tırışıp tırmış birip orunda vatqan məndək ayalladın zadı kançısı ba.

uyqusiz bir kechini bəkmi təsdi ütküzüb, yeni bir tağını kütü aldım. Könlüm cayda əməsdəbli yeti bilişinin urnumu, imkan etimi yox. Yeni durup, naştılıq tayarlaş, balılanı məktəbki yolu siliş. Andın, işqi bir iş gerek. Urnumdan durup, yüzlerimi yudum. Aynaki qarısam, kapaqlarım işib gedibdim. Muhabbetnin bədilimi bu? Muhabbet degen zadı neyme? Muşundaq canğı cəpası ilişmü? Turupla özümge içim ağırıp getdi. Əməliyyətdə hazırqı hissiyatımğa özümü eniq təbir birəmə etdim. Orından təs durup, iştahsız naşdı qılıvatqan erimgə heç nəmi demedim. Mən ondaq aldıraqsan, təntək oyal əməs mən. Aval, ispatını tapay. Andın aldırmay olanın ədvini birəmə. İşxanını aldıraş tazılavətkən dinkin, kompüterini içibla, hər iməyə telefon qaldım. Qısqala əhval soruqan dinkin, idaranlada aynısa ısımlik bir sıbamı? Dəb, onundan ciddi sordum. Aynısa? Təkraladı hər imə. Andın bir dəm oyunub türüvətkən dinkin, yaq, yox qo, dəb cavab bədi. Yaxşıraq oyunu baqa, Oylandım. İdardakilərini özünmü bilirsən qo? Yeniden kəkən bir əsli mikindəy mənə? Bir əsli yeniden kəmidim o? Oynayma ət digəndə aynı sadəbərini sürüşdürüb qaldın. Torubkının kilovatqanın qayğazının şaraqlıqan avazını anlap, Əliyimənin telefon torubkısını, qoluqı qıstırva qalıqını, bir nəsi izdavatqan haldını köz aldımğa kəltürdüm. Hey, mən sana səhəl türüp telefon qılaya, başlıqa kirib yerdiğən hüccət bay idi. Həlimə şundaq təbla telefonu qoyub etdi. Mənim mu baş idarəgə düşdən kiyin yollaydıqan bir cədvələm ba. Düşkicə çoxum işləb bütürüşüm gərək idi. İşləb adı mən. Amma, meçcədə sansibirlə arasıqa, aynı sadiyən heliqə lənəti isimini qıstırmamasıqa tırışıb durub işləb adı mən. Üçlük təminiş qapırısı atqağında cədvəlimi bütkən boldayım. Başlığını görüb təsdiqləş üçün yol vətdim də, yeni Həliməyə telefon qıldım. Qandaq boldi? Tapdım, idarəmizdən... Toxta, mən hazır yeniqə bar mən. Həlimənin gebinin axırını mükütmək, torubkını qoyub, dərhal onun yeni qarabşı gördüm. Erimnin idarəsi yıqılaşqanda, Başlıqı dəb qoymayla manqallıqım isimgi kəldi. Bobdala, birə bahanı tapa mən. Bobmusa, neymi də istəyməmdə? Ən mühimi bu iş. Öz xiyalım bilən aldırab gedib etib, dəl Həlimənin işxanısının aldığı kəgəndə Muradın ağınısı Qadır uçurab qaldı. Murad bilən birli qaytaydı gəmiddiniz? O, nahili kökəmətgə yığın qəkətkən. Dedi o, qısqalı əhvallaşqan dinkin. Bu yədə, eyrim bilən uçuruşub qalsam, neymə deyişini oylab qoyğan idim. Təliyimgə, o, şiğınqı kətkən bop çıxdı. Qadırğa, Həlimə bilən körüşüb çıxmaqçı işgərlikimini etib, xoşlaşdım. Dəl, Həlimənin işxanısı put silişimğa, Qadırının Tazlı qılvatamsız aynı saaca, deyən avazı anlandı. Aynısı, şüncilik tezlikdə kəynimgə buruldum. Koridorunun neyriq beşidə bir ayal enişib durub pol sürtü vatatdi. İşxanıq kırıblı kəynin yandongu. Həlimə aldımğa kəldi. Qadır av ayalının ismini aynısa dedi. Anladın mı? Aynısa da vatıdı. Közümni ayaldan üzmək durub Həliməyə şundaq dedim. Şundaq, mən mi sana şunu dəyidəb duraddım? Biznin idarədəki aynısa isimlik birdən bir ayal şükən. Onunla görüşmən, dedim mən. Həlimə çək-çəkən közlərimgə, iştikləb ketibatqan nəbəslərimgə qarab, bərə işini pərəz qıldımı, məni tutub aldı. Oldurə, oldurub aldı bilən mən sözləyinə.
Әлеймә, мені орындығы ұлтырғызды. Немеші Айныса деген ісім білі әлі қалдың? Айнысағы нем болып декен? Мән кечедекі ішіне оныңғы қысқыла сөзләп бәдім. Әлеймә, маңы текелгенеке жайды тұрыплық қалды. Бірнәс деймекте болып, ағзыны өмәлі дейу, қошымыларын төргенеке тоқтап қалды. Андың, орындың шаққыды тұрып, сыртқы чықып кетті. Оның немі қымақшы ішкәлігені білмәйлі қалды. Бәлкім, жидді бір іш ісі кәйенді. Бұптыла, о, ішіні қылей бәсін. Мән мұ, Айныса білән... Орнымдың дәрхал тұрдым. Коридорда, қысқылы күдіңлашқан ауаз алынып, айыл өтмейлі әлеме бір аянды баштап кіріп келді.

Bir qetim qanğıda külsən, 10 yıl ömür görsən, degen söz menin çınayt toğır eytilgan bir söz deymen. Demisim o külke canının ozuqi, külke hayatının gülü, külksiz hayat, cimcit hayat, külke içide ötken hayat, cuşkun hayat. Dövrünün tərəqqi qılışı, turmuş ritminin kün sayın tezliş berişi əgişib, yumur mənəviyyətimizdəki boşluqlarını toldurub, bizni söyündürdüğən, turmuşumuzu xoşallıqlarını epkildiğən bir vastop qaldı. Bu mu, əlbəttə bizni söyündürdüğən bir iş. Yəqin qıyladın bu yankı tətqiqatlar asaslanğanda, yüz berib atqan bir qısım psixikiq münasibətli kesəliklərinin xarakter tərbiyəsigə səl qaralğanlıq səbəbidən kilib çıqqanlıqı iniqlanğan. Şunu olan birge, kişilerde yumoristik karakterinin yetilişinin muşu karakter, türlük sağlığa oynaydıgan rolunun muhimliği muayyelleştirilgen. Ne mi demek ki edilse, yumoristik bulun, külüp birin, tebessüm kılın demek ki. Neticede kişilerin yumoristik karakteri hakkındaki düşüncesi bağansır yukur götürülüşke başlayan. Demek bu kişilerde yumoristik duygu buluşunun intayın muhimliğini eksettirip beken. Məlum bir dövlətdə bir gözəl qız bir yigitnin 2-3 yığız yumoristik sözünün təsirindən onun yatlıq bolğan. Demək, nəhayət yumoristik yap qıldığan qızıqçı, xuşçaqçaq yigitlərinin bazarı bar degen gəp. Onundan başqa yeni bir xalqaralıq ərbabının ömürlük xizmətləri içində yumoristik xuşxuy mijazi onun zor nəticəsi sanalğan. Yani məlum bireylərinin boşu yumoristik xarakterinin yoxluğu, onun iqtidarsızlığının işbazisi deyip qarılıp, saylamdan çüp qalğan. Mən Dali Carnegie'nin İnsan Təbiyyətindəki Artıqçılıqlar və Acizliklar deyən kitabını okuğan, şu kitabda Dali Carnegie şundaq bir gəp qalğan. Mən təbəssüm eyləb durduğan, külüb durduğan bir başlanğış məktəb okutkutusunu işqi ilişki razımən ki, çıraydın muz çıxıb durduğan, Pəlsəpə oxuduqçısını xizmətki ilişini xalımay mən digən. Demək, muşik yapma məlum dərəcədə yumurunun, təbəssümünün, külkünün mühimliqini gəvdiləndirib berələydi o dəb qaray mən. Demək, yumurluq buluş, yumoristik buluş kişini xuşallıqı başlaydı. Küllərini mənağı iyi qılıdı. Radio anlavatqan barlıq anlıqçılarımızğa ən üçündaq yumoristik xarakter, xuşal külkünün, çaqçaqnın əmra buluşu neçin ki, onumuzun ümit qılımız, hər bir vaxtımız xuşallıq qıt olsun. Qeynundaq bolsa, bizni xuşal keypiyatqı başlaydıqan küylərimizni